får du inte in Radio Treby i din FM-radio. Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
2: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
3: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
4: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
7: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
10: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
11: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
12: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
2: Fredrik här på Åkessons bil. En gång började jag min karriär just här på Åkessons. Sedan dess har det hänt en hel del. Och nu känns det riktigt roligt att vara tillbaka. Därför vill jag bjuda in dig till vår anläggning i Lidköping. Här hittar du nya bilar från Opel och Mazda plus ett stort utbud av begagnat. Välkommen hem till mig på Åkessons bil i Lidköping.
3: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
4: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
4: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514-103-00.
9: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
12: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
13: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Möbelköp i Tidaholm. Bra kvalitet till bra priser.
15: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Jag lyssnar på Tidaholms närradio.
2: Du lyssnar på

0: Adams. Я снова к нервну.
1: Du lyssnar på Radio Tidaholm. Radio för tidaholmare av tidaholmare. 101,6 MHz.
2: Ja, visst i helvete har jag glömt att koppla loss plogen. Det var en bra epatraktor när du började köpa igen.
3: Börje!

0: Hej hej och välkomna till Radio GS Facket. Vi sänder på 101,6 MHz. Och vi är tidigarens populäraste radiostation. Och vi har även tillstånd från föreningsradion.
1: Vi sänder på
0: sändarföreningstillstånd, alltså är det klart.
2: Har du blivit senil, Claes?
0: Ja, jag börjar bli gammel. Jag försöker träna min hjärna lite så att inte så blir Alzheimers för tidigt.
3: Vilka är vi idag som kör då?
2: Sven-Erik Björnberg,
4: Torbjörn Frid,
5: Kalle Lindberg,
3: Per Bergström
0: och Claes Schultz. Och tekniker och producent Marcus Schultz.
3: Vilket lag.
0: Ja, det är ett redigt lag.
2: Dream team, va?
0: Ja. Bara pensionerade. Björnberg är... Han är inte pensionär, han är medelålders.
3: Ja. Det är Marcus som får för oss då.
0: Han får vara ungdomen.
2: Ja, han tjänar ju gott om pengar på bina där, så att det kan han stötta.
0: Han har många anställda. Ja.
3: Ja, hur är veckan? Många dagar kvar till valet.
0: Nej, och hur har veckan varit? Har du pratat med politik eller sett på med valdebatter? Och...
2: Jag vet ju hur det var, så jag röstar, så jag försöker att stänga av radion när det kommer. Det har blivit bara för mycket korvstöpning och kappvändare och allt möjligt.
0: Fast du får ju lära dem som inte har bestämt sig vad de ska rösta på.
2: Jo, en flygel övertalar dem.
0: Det är viktigt det här. Vi ska leva med detta i 4 år framåt sen.
2: Ja.
0: Det finns inga ångerveckan. Jag brukar ju få dem att handla någonting. Men här får du leva med till 4 år.
2: Ja, nej, men det är som en del säger att det är viktigt med valet i Sverige. Men sen när EU-valet kommer, då är det inte något viktigt. Man har bestämt sig med mer vad vi ska göra här.
0: Precis. Det är lika viktigt.
2: Alla val är viktiga.
0: Ja.
4: Men även lokalt så påverkar det ju EU. Hur samhället ser ut här i Sverige, det speglar ju sig förhoppningsvis till viss del i alla fall.
2: Det gör det.
4: Även i EU.
2: Ja.
0: Och sen tycker jag det har blivit för mycket personifierat allting. Jag tycker inte, det är inte personer vi röstar på egentligen. Det är insatt ju kryss och grejer, men... Ja, men egentligen är det ju politiska ideologier. Vilka visioner, vilka människosyn och vilket framtidssamhälle vi vill ha.
4: Ja, det är ju så i grunden demokratin fungerar. Alltså det är ju... Man väljer ju inte person, utan man väljer ju ett parti. Och det är ju partiets ideologi som ska framföras, och det är ju inte person i fråga som ska driva saker och ting som den personligen tycker är viktigt.
0: Och så känner jag lite att det är nu, jag tänker bara som Sverigedemokraterna. Åkesson säger en sak, sen säger ju den här, vad heter han, alltså tankesmedjan, han som säger så mycket, Jönsson vet han va, som vräker ur sig grejer va. Vad är det som gäller? Är det Åkessons ord eller är det Jönssons ord? Vart vill de? Vilket samhälle vill de ha? Vill de styra SVT och alltihopa? Och vill de förbjuda utlänningar och att skicka hem alla? Eller vad vill de egentligen? De säger en sak. En säger en sak och en annan säger en annan sak i samma parti.
3: Och sen är det... Ja, det svåra är ju att få dem att kliva fram eller säga rent ut.
0: Och samma med lokala partier som byter fot hela tiden och grejer och hoppar. Det finns ingen rak linje att gå på.
3: Men det svåra är ju, det är ingen riktigt som får majoritet. Du får ju hela tiden
0: förhandla
3: då för att...
0: Och det är tråkigt. Det
3: ser jag nu. De här åren har läst och fått rätt mycket i riksdagen.
0: Ja, det var lättare förut när vi hade en regering som var ett parti. Mm. Och sen fick de hoppa mellan olika partier som var med att stödrösta på dem då. Eller?
3: Ja.
0: Lagar och sånt.
3: Men den världen lever vi inte i längre utan...
0: Men jag röstar ju inte på Moderaterna. Röstar på Moderaterna så är väl Sverigedemokraterna. Det är en röst på Sverigedemokraterna. Men röstar på Socialdemokraterna så var det också en röst på Vänstern och Miljöpartiet. Fast jag kanske inte gillar dem.
3: Nej, men du måste ju över den här 50% spärren för att få makten då.
0: Och det som är så tråkigt att det blir så urvattnat då.
3: Ja.
0: Och då kommer ju folk att tappa lite förtroendet för det då.
6: Men det...
0: Precis.
3: Ja. Så är det ju.
6: Men har
0: det
6: inte
0: förtroende
6: att du
0: även
6: skulle tänka
0: sig
6: att bilda en
0: minoritetsregering? Jo, det har de haft många gånger. Det är bara en gång de har haft majoritetsregering. Det var 1976 eller 73 eller vad?
5: Ja, 73 tror jag var.
0: Ja, alltså har det alltid varit en minoritetsregering.
5: Minoritet.
0: Ja, alltid varit en minoritet.
5: Ja, men alltså de, som jag förstår, om du ska bilda en minoritetsregering, då har de inga stödpartier, utan då får de ju...
0: Fiska,
3: ja, hela tiden.
5: Fiska hela tiden.
0: Förhandla.
5: för andra. Det kanske inte är så dumt.
3: Nej. Det får vi väl se efter valet hur det går och vad de andra begär och lite blandat.
7: Jag tycker att det borde vara så att det partiet som får procentuellt flest röster, även om man bara får 30%, ska ju vara som styr, som ska vinna, för de har ju fått flest röster. Men sen när det blir såna här partikonstellationer att det blocket får fler liksom, det är ju fel.
5: Ja, för då blir det här, annars blir det här sandlåda. Så du har genom detta så måste jag få igenom detta. Då får vi det här kohandel som inte är så bra alla gånger.
7: Det största parti ska ju styra. Det som har fått flest röster. Är det 8 partier eller så här? Och så är ett parti som får flest röster.
0: Alltså, vi har inte det systemet i Sverige. Vi har ju det proportionens enligt. De alla så i England. Det är det största partiet som styr.
2: Ja, men det är likadant i Frankrike. För då får de rösta alla på alla och sen på de 2 största partierna.
7: Men det är ju som Kenneth säger. Då blir det ju, om de har röstat ett parti som får flest röster procentuellt och så vinner inte det ändå, och så är det en massa småpartier som tillsammans går upp, och fan, då blir det...
0: Mm. Tillsammans är vi starka, vet du väl?
5: Ja, i vissa fall.
0: Det har de ju visat här nu. Lilla Folkpartiet har ju massor att säga till med det här.
3: Liberaler.
5: Ja, men jag tror jag skulle bli starkt, vi ser om Socialdemokraterna gjorde detta. Jag tror de skulle bli starkare om de förde sin egen politik. Alltså...
0: Så gör de nu, säger de ju.
5: Ja, men det gör de inte.
3: Jo, nu i detta valet.
5: Ja, i detta val har de kopierat nästan Sverigedemokraterna med invandringen. No. Nu idag kom tandvårdsreformen.
3: Jag vet inte.
0: Men det har vi kört den längre. Jag skrev motioner där i 20 år.
5: Du får se hur folk kan se hela. Alltså kommer man helt linje, helt ny linje. Det tycker jag. Och så framförallt ägna sig till stora frågor i landet, ta upp dem istället. Ja. Med energi, kommunikation, sjukvården.
0: Skolan inte vinstdrivande, utan det är samma riktigt i skolan.
5: Ja, precis.
0: Barn får lära sig att bli godkända i skolan.
5: Och andra slåss om det andra då liksom. Ja. Jag tror att de skulle tjäna på det.
0: Men det är mycket arbete som företag, det är så att tjäna pengar. Så i det här var ju viktigt att de hade tjänat 50 miljoner i fjol. Det var bra. Ja. Det går plus minus noll. Då har de inte använt de pengar rätt.
5: Men politiker idag anser jag att de ser bara till att de ska överleva till nästa val. Tycker jag.
0: Lite kortsiktigt arbete, håller jag med. Tänker bara till nästa vecka.
2: Ja. Det är som varma och kalla matlådor.
0: Ja.
3: Nu får ni lugna ner lite. Vi får göra Falköpingbanner, The Mop Tops med I Want You. Och den biten vi har hört i början var gasolina. This is my life.

0: Ja, vi var ju inne lite på kommunala politiken här då. Och jo, nu var det förra veckan och så var det ju en valdebatt i fullmäktige. Mm. Och den som inte är så väl insatt i politiken, till så titta på Tirans kommuns hemsida, så finns den här debatten, den finns ju kvar där, så det kan man titta på. Kan få lite hum om vad de olika lokala partierna tycker.
1: Ja, och särskilt vad de vill satsa på i framtiden nu, ja. Den här mandatperioden då, så ja, där finns det nog. Den som inte riktigt har bestämt sig, i alla fall lokalt, hur han ska rösta, den tipsar jag att den kan gå in och kolla på det.
0: Lokalt är väldigt viktigt. Det är vår vardag, liksom, vad som händer. Sen måste vi förhålla oss till fakta. Liksom, finns det inga barn, så kan vi inte ha 100 skolor. Eller, finns det massor med gamla som behöver, då måste vi ha äldreomsorg. Och, finns det behov av bättre vårdcentral, så måste vi jobba för det.
1: Och det blir ju de stora frågorna, eller skolan. Ytterskola kanske, som det pratas med om, men nu kommer ju det en utredning här längre fram i höst, och får se vad den säger. Och sen är det många som pratar, de äldre, om de tittar på Solvikaområdet och något äldreboende eller något sånt där.
0: Jag har ju själv gått till sån skola i Dalentorp, 1-2 gick jag i. Ja. Det var inte så roligt, vi var 4-5 stycken 1 och 4-5 stycken 2 eller där.
1: Nej.
0: Och fröken skulle försöka lära oss olika saker. Ja, det blir inte lika bra undervisning, tror inte jag.
1: Nej, och det blir en konstig diskussion när vi inte riktigt tänker på barnas bästa. Då, hur deras förutsättningar, det är de som ska leva framåt och få en bra start här i livet. Och, ja. Men det är det som är en stor fråga. Och,
0: ja, och sen har vi,
1: vården är ju en stor fråga.
0: Och där har vi också ett val då. Regionen. Det är jätteviktigt. Med, vissa partier vill ju förstatliga, och många partier vill ju att det ska vara så nära beslut som möjligt. Så, och vi har ju haft de här regionerna, har vi haft i hundratals år. Och jag vet inte vad som är bäst, men det är staten som måste vara med och garantera att de får pengar till regionerna.
1: Ja.
0: Och de stora sjukhusen måste ju fungera.
2: Ja, det ska inte vara vinster i det överhuvudtaget, för det ska gå plus minus noll.
0: Och det är samma där, det är många pengar, miljarder som försvinner med vinster till de här olika bolagarna.
2: Och det är fel.
0: Ja,
1: ja.
0: Vi som är i skolor, och vi är förskonade till dem för de här privata skolor, tycker jag. Det har väl inte så många. Men ni ser, storstäder, det växer upp så svampar. Och de kursar, och de händer med barnen. Det är de som blir lidande.
1: Ja. Skövde finns det med en del.
0: Ja.
1: Ja, det är lokalt, men det är som du säger, du kom in på regionsvalet. Det är ju något många gånger som vi glömmer rå eller inte känner att det är så viktigt, utan riksdagen och kommunalt är de stora grejerna kanske många engagerar sig i lite då. Men region är...
0: Ja, en viktig sak är ju transporter och resor och sånt. Bussar, västtrafik och här. Och då finns det vissa partier som tycker vi ska ha Sverigekort och sen kan åka hur man vill och sådär. Och det är säkert jättebra, för då kanske inte folk åker med bil och släpper ut som med koldioxid och sådär. Och en del vill ta bort det helt då. Eller vilket samhälle vill vi ha? Och då får vi liksom känna efter liksom. Vad som passar mig eller?
1: Ja.
0: Och inte, absolut inte strunta i det. För då har den inte gjort sina skyldigheter, tycker inte jag i alla fall. Sen, jag måste också sätta sig in i det och rösta så gott den kan på vad en tror som är bäst för alla. Inte bara för mig egoistiskt, utan mina barn och mina släktingar. Och...
1: ja, framtiden för barnen. Och ja. Jag håller med dig, Claes, men där är vi lite olika. Det syns ju på valresultaten som har varit och kanske som blir nu med framöver. Och det, många tycker kanske jag sköter mig själv bäst, men det är då kanske är arbetslös eller behöver ha en stark A-kassa som räddar mig då, och familjen. Släppa sälja hus eller... barnen får en trygg skola.
3: Alla kan bli sjuka, va?
0: Precis.
1: Ja,
0: alla blir sjuka förr eller senare.
1: Ja.
0: Och då behöver vi den här vården. Och de här ungdomarna som jag sitter hör på TV ibland och säger, nej, de struntar i äldreomsorgen, för det är så långt till de blir gamla.
1: Ja.
0: Men de har också säkert föräldrar och mor- och farföräldrar.
1: Ja,
0: men de är egoistiska då, folk. Man tänker bara på sig själva. Bara jag får bättre pensioner, bara jag får bättre sjukvård. Eller?
2: Ja, för det drabbar ju inte dem nu. Men om 10 år kanske. Då tänker de inte likadant.
0: Nej, och ingen vill betala skatt, men alla ska ha allting. Det är som Mona Sahlin, så det är tufft att betala skatt. Du får ju något för skatten.
1: Ja. Jag kommer tänka mig på vad Ernst Wigforss sa igång. Du kan få vad du vill, bara du är beredd att betala. Det är frågan om många gånger också.
0: Men jag vill inte ha som i Amerika, liksom, med vad det är för att visa upp ett kort, liksom, att du är försäkrad. Eller, annars vänder ambulansen och åker hem igen.
1: Ja, eller om du bryter armen, vad kostar en operation? Eller om vi får barn och sånt där. Va? Barn har fött sig, så är det...
0: Det är hemskt. Det ser bara funka, tycker den. Men då måste vi betala skatt.
1: Ja. Och jag tror och känner, och nu har jag haft några inom familjen som har, eller vänner som har blivit sjuka och behövt vara på KSS och kanske vården här i Tidaholm, och ja, de tycker att det är helt suveränt faktiskt. Sen förstår jag ibland att det kan bli de som det blir en miss på eller de bitar, men jag tror i stora hela så har vi en otroligt bra sjukvård.
0: Ja. Och jag ser hur den förebygger allting. Jag ser bara mig själv. Jag har fått så länge blodtrycksmedicin och grejer. Och kanske slippa få en hjärnblödning. Och så här. Förr fick ju folk stroke och sånt istället. Hur förebygger de med det? Så dåligt är det inte. Jag kan förstå dem som är på vårdcentral som att de tycker att folk kommer att vara lite ont i knät. Eller de har viktigare saker att göra kanske.
1: Ja. Ja, men alla som söker ska ju få vård. Ja. Du tycker veta om det är lite knäskada eller om du har en stroke, så har det ingen betydelse. Nej.
4: Sen måste ju de som jobbar inom vården vilja stanna kvar i Sverige och få bra löner och sånt också. Så måste ju, statusen måste ju upp där.
1: Ja.
4: Så det behövs mycket pengar till vården.
1: Ja.
2: Ja, det gör det, för det är många inom vården som går på knäna som jobbar där.
1: Ska vi köra en nationalteater med Livet är en fest?

0: Ja, nu är det bara 4 dagar kvar till. Om vi lyssnar på originalsändningen här. Eller reprisen. Då är det bara några timmar kvar.
1: Ja. Söndagsreprisen så är det igång.
0: Så klockan 8 stänger vallokalen.
2: Var ju öppnar 8 och kvar.
0: Har inte varit där och röstat eller varit förtidsröstad innan så lovar jag att jag ska bara hemsöka på natten. För det här är en skyldighet som alla svenska medborgare har. Och rösta. Och sätta in i olika partier och så för att rösta.
3: Oj. Är det någon som vet valdeltagande normalt sett i Tidaholm? Alltså procent, är vi bättre eller sämre än rikssnittet?
0: Det är nog ungefär samma,
1: tror jag. Vi blir en någon procent bättre.
0: Ja. Men det är 80% när det ligger runt där, va?
1: Men det finns ju möjligheter, finns ju fortfarande att gå fram till valstugan på lördag. Om man är osäker och kollar de olika partierna. Ja. Det finns även på kvällen på lördag ett fackeltåg som Sosa anordnar. Man går från torget ner till
0: Riksvilleparken.
1: Ja.
0: Och sen har ju alla politiska partier valvak och sånt en del.
1: Det är det säkert lokalt här, ja, då.
0: Alla får reda på kvällen vem som vinner valet.
1: Mm. Vem som får fira och vem som får, vad kallar man det?
2: Gravöl.
1: Gravöl, ja.
0: Och nu när vi är pensionärer då kan vi ju ta någon öl. Ja, jag släpper nu gå och jobba dagen efter. Ja. Jag har alltid varit bekymmer förut. Ja. Det är inte roligt att komma bakfuller till jobbet.
1: Nej, särskilt inte. Det har inte gått så bra, va?
0: Nej. Nej, men vi kan inte nog upplysa om att gå året.
4: Nu blir det återsändningar från Radio Treby. Här på 101,6 i Tidaholm med omnejd.

0: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Större delen av Västra Götaland får idag klart väder. Längst österut kan det vara lite mer växlande. Temperaturen kommer stiga till mellan 16 och 19 grader som mest under eftermiddagen. Och vindarna måttliga från nordväst.
0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Ingen sån fest kan man säga. Det var en lugn fest. Det var alkoholfritt och trevligt. Men så fin anläggning som de har gjort här där i Skövde. Så det var väldigt trevligt. Och massa mysigt med folk som man snackar med också, höger och vänster.
1: Mm. Jajamän, så är det med det. Men vi är tillbaka i alla fall i studion. Och vi ska köra lite morgonprogram. Vi ska ha Vem pratar i pösen. Håll upp och säga, vem är det som tjötar?
0: Ja. Du måste köra den här göteborgska.
1: Ja, precis. Vi får be Tommy göra en sån där. Han är ju ändå från Majorna.
0: Kan inte han göra en jingle till den programtävlingen?
1: Ja, precis. Vi sätter hand på det.
0: Ja.
1: Vi tar och tittar till dagens datum. Ser om det är någonting så här. Ödesdagen imorgon den 11 september. Så idag är det 10. Nej, det händer ingenting imorgon, det ska jag inte tro. Det är ju ändå fokus den här veckan på valfläsk.
0: Ja.
1: Ja. Så vi steker väl på Will Young.

0: Never Ending Story med Liam här i detta nu från 1984. Vi tar en titt på dagens datum.
1: Tord och Turid har den namnsdag idag.
0: Tord?
1: Ja, det kan, man kan säga Tord och Tord. Det kanske är lite olika hur man väljer att uttala det.
0: Ja.
1: Turid är då den kvinnan som har namnsdag idag.
0: Grattis till er två där.
1: Jajamän.
0: Gibraltars national då, häng upp den flaggan där.
1: Ja, jag gör det då.
0: Jag ska ut och hissa flagga.
1: Det är en liten ödesdiger idag om jag tittar så här i historien vad som har hänt. Det var två ganska hemska saker. 78 så var det Ronnie Pettersson som förolyckades på Monsterbanan. Han dog inte idag, han dog dagen efter på sjukhuset. Och sen var det 2003 så var det Anna Lind som knivhöggs på NK i Stockholm.
0: Ja, just det.
1: Och hon avlider också morgonen därpå, så det är ju lite sjukt att det är så då.
0: Ja, jag såg en dokumentär i helgen, så inte så här kanske min favorit, men det handlar i alla fall om Bin Laden. Det är 25 år sedan imorgon då, sedan terrordådet i USA. Och det handlar ju om hur det gick till och mycket, alltså vad som hände innan och sådär, allt med det här Al-Qaida att göra. Så kan man ju kika in om man vill liksom uppmärksamma dagen imorgon, men då är fortfarande på 10 september.
1: Ja, och ska vi gå till lite mer glatt så är det Anna Bok som fyller 56, ABC.
0: Ja.
1: Linus Wahlgren, han är ju skådespelare.
0: Ja, bror med sin syster.
1: Ja, exakt. Han fyller 50 idag.
0: Ja.
1: Och så har vi artisten Liamo, fyller 29.
0: Ja, han är ju inte gammal, men det känns som att han har haft en ganska stor karriär där.
1: Ja, han började tidigt som man säger.
0: Han var och käkade pizza i Skövde på den här pizzerian ut vid Elins där, som har väldigt stora pizzor. Det såg jag när han hade varit på matfestivalen, så att där drog han en familjepizza innan han gick upp på scen då.
1: Ja, vad trevligt. Det låter som en bra start för att man ska kunna göra ett bra uppträdande.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Dagens datum, vi sätter punkt för det då.
1: Ja, det gör vi.
0: Och så tar vi lite Alcazar så länge med Sexuell.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi bygger drömmar utav hår.
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
6: Vad har du hittat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
14: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
15: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
17: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär?
1: Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
17: Hej, Vedumsgräs här.
18: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
17: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
18: Förhållandena är optimala.
17: Lägg färdig gräsmattan nu.
18: Beställ på vedumsgräs.se.
19: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
20: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Valmyndigheten fortsätter sin analys av det fel som inträffade under förtidsröstningen. En lista med 114 kommuner där inga fel har upptäckts finns nu på deras hemsida. Och flera kommuner kommer att läggas till efterhand som analysen fortskrider. Felet som innebar att två väljare registrerades på samma röstlängdsnummer har åtgärdats och kan inte inträffa igen. Donald Trump lovar en utbetalning på $5,000 till varje vuxen amerikan. Om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter valet i november, det sa den amerikanske presidenten under partiets konvent i Dallas i natt. Och flera av Donald Trumps topprådgivare varnar att USA:s krig med Iran kan pågå ända till slutet av hans mandatperiod 2029. Detta rapporterar Wall Street Journal. Kustbevakning i Filippinerna uppger att minst 5 personer har omkommit och ytterligare 87 personer saknas sedan en brand brutit ut på en färja under onsdagskvällen. AI-forskaren Jacob Coxon har sagt upp sig från Anthropic och varnar nu för att AI-utvecklingen kan leda till mänsklighetens utplåning innan decenniet är slut. Han kritiserar AI-bolagens fokus på att vara först med ny teknik snarare än att prioritera säkerheten. Större delen av Västra Götaland får idag klart väder. Längst österut kan det vara lite mer växlande. Temperaturen kommer stiga till mellan 16 och 19 grader som mest under eftermiddagen och vindarna måttliga från nordväst.

0: The Proclaimers i låten Let's Get Married. Där var den slut också. Och vi håller på med morgonprogrammet Vaknat, där vi fortfarande håller oss kvar lite med om det är några speciella teman som uppmärksammas denna 10 september.
1: Ja, men det är det faktiskt. Nu ska vi vara allvarsamma en stund här.
0: Jaså?
1: Det är, ja, men faktiskt det internationella suicidpreventiva dagen. Alltså att förebygga självmord.
0: Mm.
1: Hur man jobbar med att just förebygga så att färre personer tar sitt liv och får då den vård och hjälp de behöver för att komma ur sitt mående på ett annat sätt.
0: Ja, och det är sånt där ord som man kanske inte var bekväm med, suicide. Ja, vad betyder det? Det var sånt där som flög förbi innan man förstod att det betyder självmord egentligen.
1: Ja, men exakt så är det. Så att ett fantastiskt jobb gör ju alla som jobbar med att göra tillvaron bättre för folk som mår dåligt helt enkelt.
0: Mm. Mm. Dagens datum den 10 september var det då. Så att vi har koll på temat, vad som ska uppmärksammas där. Nu får jag mejl om en helt annan grej här. Det är nämligen så att det ska städas. Man ska köra städmaskiner ute i korridoren. Så vi behöver flytta på typ allting, för annars så sugs det in.
1: Oj, vad spännande!
0: Håll i hatten!

0: Benson Boone i låten Pretty Slowly.
1: Hur går det med städningen här ute? Det är något nytt som är på gång här i korridoren. Det är ju, förut så har vi inte haft någon städmaskin här uppe. Så Nej. Det är nästan lite läskigt. Du sa att det skulle kunna sugas in saker. Ja. Får jag hålla i mig också till
0: jag
1: och med?
0: Jag tror det är som så att vi behöver låsa in oss idag här. För att det känns som att det ska städas på riktigt här. Så att, nej, men de har väl tydligen sagt att de ska bona golv här uppe. Så det blir väldigt spännande att se hur det blir då.
1: Då kanske vi kan sätta på oss liksom skridskorna och sen åka lite. Det kanske blir jätteglatt och halt och fint.
0: Ja, det har varit lite häftigt. Man laddar härifrån i korridoren så landar man långt där borta nästan på Vara folkhögskola.
1: Det blir som en sån här slide man lägger ut i trädgården.
0: Ja.
1: Om jag bara tar med mig en sån här liten skärtlapp eller någonting imorgon, då kanske vi kan ha party på golvet här. Det är som en matta eller dyna som glider bra.
0: Ja, precis. Mm.
1: Gud vad kul.
0: Ja, men det är bra det. Då ska vi slida runt där imorgon där. Eller så tar man på sig. Du körde ju en del sådana här rullskidor. Eller vad heter det? Rollerblades för ett tag sedan där.
1: Ja, rullskidor både och har jag kört. Men nu har jag lagt ner det lite. Jag vet inte varför. Men jag kanske ska ta upp det igen då.
0: Hur fasen var det? Det var någon sån här TikTok-trend här för något år sedan. Då skulle man springa så fort som möjligt i korridoren. Och så skulle man ta tid på det. Kommer du ihåg det?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg.
0: Nej.
1: Jag kommer ihåg det här när man skulle göra de här stegen när vi flöt. Som att man liksom svävande. Men det gjorde ju vi inte så himla bra. Men vi gjorde ju ändå den.
0: Ja. Men vi försökte oss på det i alla fall där.
1: Ja, precis.
0: Dags för Eva Dahlgren.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
6: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
5: Åh, så blank att campingen blir bländad.
7: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
8: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
9: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
10: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
11: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
10: Och priserna då?
11: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
10: Välkommen hem till familjen Åkesson.
11: I Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad. Antingen på hemsidan eller på telefonnummer. janlundblad.se.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Kallt hemma? Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
16: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
17: Beror på hur hungrig man är.
16: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
17: Och köper du 2 kilo?
16: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
18: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
19: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
20: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
20: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Ja, det stämmer.
20: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
24: Vad har du hettat nu då?
25: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
24: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
25: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
24: Ta med några elektroder och...
25: Vad är det?
19: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets. Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
0: Kia. Movement that inspires.
1: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
2: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: En person har avlidit efter att ha fått ström i sig vid tågstationen i Norrköping under natten till torsdag. Det var i samband med en insats i området som polisen observerade att en person klättrade upp på ett tåg. Valmyndigheten fortsätter sin analys av det fel som inträffade under förtidsröstningen. En lista med 114 kommuner där inga fel har upptäckts finns nu på deras hemsida och fler kommuner kommer att läggas till efterhand som analysen fortskrider. Felet som innebar att två väljare registrerades på samma röstlängdsnummer har åtgärdats och kan inte inträffa igen. Donald Trump lovar en utbetalning på $5,000 till varje vuxen amerikan om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter valet i november. Det sa den amerikanska presidenten under partiets konvent i Dallas i natt. Och flera av Donald Trumps rådgivare rapporterar att USA:s krig med Iran kan pågå ända till slutet av hans mandatperiod 2029. Detta rapporterar Wall Street Journal. Och temperaturen i augusti var den varmaste augustimånaden som uppmätts enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Bara juli 2023 var lika varm som augusti 2026. Medeltemperaturen globalt har varit 16,96 grader, vilket överstiger de tidigare rekorden från 2023 och 2024. Även haven har varit ovanligt varma.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Större delen av Västra Götaland får idag klart väder. Längst österut kan det vara lite mera växlande. Temperaturen kommer stiga till mellan 16 och 19 grader som mest under eftermiddagen och vindarna måttliga från nordväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Från skivan Roxettes Joyride, där hämtar vi låten Church of Your Heart, som inledde 8 timmen här på Treby.

0: faktiskt. Mm. Och det här, även om den är lite spräckt i kanten, det gör ju ingenting för en pipifågel.
1: Nej. Annars är det ju, alltså, jag är lite sugen på att testa det här, för att det finns ju någon form av, alltså, epoxy som man använder. Man blandar upp så att det är som en genomskinlig, vad ska man säga, silikonröra. Och så tar man det och blandar ihop allt möjligt. Så lägger man det här längst upp och så kan man då kasta i allt möjligt. Och så blir det som, alltså, en fyrkant, och i där så ligger det en massa skit.
0: Jaha!
1: Ja, väldigt bra beskrivning, kände jag där.
0: Jag kände att jag inte riktigt förstod vad det skulle innebära. Nej, men det är det jag ska göra med min gamla tallrik.
1: Ja, du tar en fyrkantig låda så här. Och så tar du lite epoxy då i botten. Det är som vitt klet, eller genomskinligt klet. Och sen så smular du ner tallrikarna där. Så fyller du upp det här. Så när den här kommer vara färdig så kommer du se den i genomskär. Då kommer du se tallrikarna lite spruckna och så där runt om. Så det kan bli ganska häftigt att ha det som kanske en bordskiva eller som ett underlägg eller något sånt där.
0: Ja, låter ju snyggt ändå.
1: Du kan ju göra ett fågelbadet av dem, tänker till lite, och så gör du en skål i mitten där också.
0: Ja, då får jag tänka ordentligt.
1: Ja, precis. Vi får väl göra en liten ritning då.
0: Ja, gör du det då?

0: hade vi Magnus Uggla i Joe the Killer. Man har kört någon sån här 15-årsjubileum utav Så mycket bättre. Han har ju varit ett sån här, ja, den som har hållit i programmet runt omkring där. Så att jag vet i slutet i alla fall i förra veckans program så sa man så här att det finns en hel del artister som inte har medverkat i det här programmet. Och så diskuterar vi det här ute, att det där programmet det kanske har gjort sitt. Man behöver hitta på lite nya serier. För du tittar ju på någonting med musik, vad det nu heter.
1: Ja, det heter Den svenska låtskatten, tror jag att det heter. Det ligger ju då på den statliga SVT Play. Och där får man ju också historien bakom då, till exempel Stad i ljus, som inte bara spelades på schlagerscenen utan är ju en enorm låt som spelas till och med på klubbar runt om. Och vad som, den skrevs ju av Py Bäckman och hur gick det med det och så vidare. Så de här låtarna, det är jätteintressant att få reda på hur de kom till och vad som hände.
0: Ja, det är ju en del alltså barer som har den här, så när de stänger, ja, då är det liksom klart där.
1: Precis, och tydligen så ska det ha börjat som någon sån här studentgrej i Uppsala. Historien kanske inte, vi vet inte exakt, men de intervjuade en som sa att det här, det är ju mitt fenomen liksom, som jag kom på. En gammal fotbollsspelare tror jag va?
0: Jaha, sådär. Psalm 830 verkar som att han har fått det i alla fall. Jag hade en diskussion här i ett ärende med en präst och just det här med om Stad i ljus, om det var en psalm eller inte. Men hon sa att det är inte en psalm, men det verkar i alla fall som att psalm 830 är en psalm som heter Stad i ljus då?
1: Ja, den hamnar väl inte i psalmboken om den inte är en psalm, tänker jag.
0: Nej, det vore ju lite dumt där.
1: Ja, men precis. Men ja. Spännande. Det, tips om ni inte har sett det där ute. Tittade på Den svenska låtskatten. Jätteintressant.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi Moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
7: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
8: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
9: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
8: Åh, så blank att campingen blir bländad.
10: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
11: Hej, Vedums gräs här.
12: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
11: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
12: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmatta nu.
12: Beställ på vedumsgräs.se.
13: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
16: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
15: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
18: Vi bygger drömmar utav
19: hål. Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SM-veckan.se. You're invited.

0: Jonas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
5: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
6: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
7: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: En person har avlidit efter att ha ström i sig vid tågstationen i Norrköping under natten till torsdag. Det var i samband med en insats i området som polisen observerade att en person klättrade upp på ett tåg. Valmyndigheten fortsätter sin analys av det fel som inträffade under förtidsröstningen. En lista med 114 kommuner där inga fel har upptäckts finns nu på deras hemsida. Och fler kommuner kommer att läggas till efterhand som analysen fortskrider. Felet som innebar att två väljare registrerades på samma röstlängdsnummer har åtgärdats och kan inte inträffa igen. Donald Trump lovar en utbetalning på $5,000 till varje vuxen amerikan om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter valet i november. Det sa den amerikanska presidenten under partiets konvent i Dallas i natt. Och flera av Donald Trumps rådgivare rapporterar att USA:s krig med Iran kan pågå ända till slutet av hans mandatperiod 2029. Detta rapporterar Wall Street Journal. Och temperaturen i augusti var den varmaste augustimånaden som uppmätts enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Bara juli 2023 var lika varm som augusti 2026. Medeltemperaturen globalt har varit 16,96 grader, vilket överstiger de tidigare rekorden från 2023 och 2024. Även haven har varit ovanligt varma. Större delen av Västra Götaland får idag klart väder. Längst österut kan det vara lite mer växlande. Temperaturen kommer stiga till mellan 16 och 19 grader som mest under eftermiddagen och vindarna måttliga från nordväst.

0: Det är Nikita, framförd av Elton John. Nu ska vi ta oss till kast med, vad då, Elin?
1: Jag är inte så bra på göteborgska, men vem är det som tjötar?
0: Ja, det lät ju nästan bra det. För dig som lyssnar så kommer vi spela upp ett klipp. Det är en känd person som kommer att prata lite här. Han är med i en intervju tillsammans med en kille som heter Hampus. Men det handlar inte om det, utan ni ska lista ut vad personen heter och ringa till oss. Elin har stenkoll på vårat nummer.
1: Absolut, 0512 659 009.
0: Så här låter han.
2: Alltså då är det så långt så det får inte plats. Så när du trycker på pilen, och så tänkte jag så här, jag måste skriva ut det här för att se hur mycket det var. Alltså 9 A4 sidor. Om man tänker för hur jag hade svarat för 15 år sedan.
0: Ja, det hade vi honom. Är det någon som du känner igen?
1: Det där var jättesvårt.
0: Asså?
1: Men det säger ju jag varje vecka, och så tänker jag, det kommer inte ringa en jäkel, men då tusan slänger folk sig på luren.
0: Ja, precis. Vi får se. Ring då till oss på 0512 659 009.

0: Della Titrello var det där med Ingen annan kommer såra mig nu. Vi håller på med vår tävling. Vem är det som köttar?
1: Ja, och den här personen, ska vi ge dem en liten ledtråd? Jag har för mig att han gillar lite kött.
0: Ja, precis. Mm. Det var en bra där. Mm. Vi köttar på med dagens Vem är det som köttar?
2: Alltså då är det så långt så det får inte plats. Så när du trycker på pilen, och så tänkte jag så här, jag måste skriva ut det här. För att se hur mycket det var. Det var alltså 9 A4-sidor. Om man tänker för hur jag hade svarat för 15 år sedan.
0: Ja, det är inte Leif Mandelström som vi har ett ljudklipp utav idag här. Nej, och det är ingen jo, han kanske är bra på att laga mat, jag vet inte.
1: Det vet vi inte, han är bra på annat. 0512 659 009.

0: Ge dem.
1: Ja, det är Bruce Springsteen vi hör i Radio Treby, där vi tävlar i vår tävling. Vem är det som tjatar, Elin?
0: Det är det absolut, och vi har en trevlig dam som har ringt in till oss. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Vem har vi där?
2: Här har vi Fanny.
0: Hej Fanny, vart befinner du dig?
2: Idag är jag i Tun.
1: Jaha.
0: Ja, vad trevligt, solen lyser där också.
2: Underbart.
0: Ja, sånt härligt höstväder vi har fått.
2: Ja.
1: Vad gör du i Tun? Ja. Vad är det som händer där? Vad pysslar du med?
2: Jag är vaktmästare inom Svenska kyrkan.
1: Ah,
0: vad trevligt. Då håller du på att putsa kyrkbänkarna och finstämmer orgen då?
2: Haha, jävla kantor. En liten ramma kom bort av löv och...
1: Just det.
0: Oh, vilket härligt jobb. Du, vi tävlar ju den här morgonen och vi har ju spelat upp ett ljudklipp på en känd person som pratade. Och vem var det som pratade?
2: Jag tänker att det var Arja Snickan.
1: Ja.
0: Underbart.
1: Du kan få ett tröstpris också om du vet vad han heter i för- eller efternamn.
2: Jag tänker att det är Anders Övergård då.
1: Ja,
0: det är helt rätt. Ett tröstpris också.
1: Vi skickar med
0: ju rätt från början.
1: Vi skickar med senaste predikoturen.
2: Underbart.
1: Ja.
0: Nej, du ska få något fint på posten. Någonting som är värt att öppna paketet för, helt enkelt.
1: Mm.
2: Det är magiskt.
1: Ja, du, lövstädning och grejer som gäller här idag. Det blir en perfekt dag. Lite höstdag att gå ute.
2: Lite så, och lite plantering av lökar som ska komma upp till våren.
0: Just det! Lökväxterna ska i så att de spirar när det är som finast ute.
2: Ja.
1: Häng kvar i luren, Fanny, så ska vi ta dina uppgifter och så berättar vi för alla andra att det var ju då Anders Övergård, Arja Snickaren, som du hade stenkoll på där.
2: Tack.
1: Tack för

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
3: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorps slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
4: Möbelköp i Tidaholm. Bra kvalitet till bra priser.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
10: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
11: Har du fått igång ditt transportband?
12: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
11: Fixar de damer till festen också?
12: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
13: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroi här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
15: Paroi.
14: Din lokala drivkraft.
16: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
18: oh yeah! Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
19: Pappa!
18: Ännu större skärmar.
19: Pappa, lägg av!
18: Upp till 63 mils räckvidd.
19: Du håller på sådär igen!
18: Gör jag det?
19: Ja, men lägg av.
18: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
20: Volkswagen.

0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
1: Din resa börjar på saxentours.com.
2: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Idag inleds rättegången om den dödliga båtolyckan utanför Tjörn där kaptenen och lotsen är åtalade efter att 2 personer omkom. De misstänks bland annat för vållande till annans död, men båda nekar till brott. Samtidigt dröjer svar om eventuella brister i sjösäkerheten tills haverikommissionens rapport är klar. Att även lotsen åtalas är mycket ovanligt och väcker internationell uppmärksamhet kring ansvaret på bryggan. En person har avlidit efter att ha ström i sig vid tågstationen i Norrköping under natten till torsdag. Det var i samband med en insats i området som polisen observerade att en person klättrade upp på ett tåg. Valmyndigheten fortsätter sin analys av det fel som inträffade under förtidsröstningen. En lista med 114 kommuner där inga fel har upptäckts finns nu på deras hemsida. Och fler kommuner kommer att lägga till efterhand som analysen fortskrider. Felet som innebar att 2 väljare registrerades på samma röstlängdsnummer har åtgärdats och kan inte inträffa igen. Och temperaturen i augusti var den varmaste augustimånaden som uppmätts enligt EUs klimattjänst Copernicus. Bara juli 2023 var lika varm som augusti 2026. Medeltemperaturen globalt har varit 16,96 grader, vilket överstiger de tidigare rekorden från 2023 och 2024. Även haven har varit ovanligt varma.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Större delen av Västra Götaland får idag klart väder. Längst österut kan det vara lite mer växlande. Temperaturen kommer stiga till mellan 16 och 19 grader som mest under eftermiddagen. Och vindarna måttliga från nordväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och

0: Leva livet med Lill-Babs i detta nu. Var du liksom uppe i natt och kollade på reprisen utav Kung Haralds begravning?
1: Ja, nej. Skulle jag vara det? Var det någonting som ett krav i mitt jobb?
0: Nej, jag tänkte så här att jag försöker utröna lite grann här. Du har ju lite högt blodsocker idag.
1: Ja, jag har ju det. Ja. Ja, jag vet inte varför. Jag blir lite frustrerad själv. Jag står upp här. Jag försöker göra lite knäböj. Jag har gått lite extra promenader, men den skiten är kvar.
0: Ja,
1: Vad ska man göra? Vad ska man göra? Men så är det med, som diabetiker så är livet så. Det är upp och det är ner.
0: Ja, vi får be han, Mr. Hjorten, ringa till dig och berätta vad han skulle
1: göra. Rune!
0: Ja.
1: I Sollebrunn.
0: Ja.
1: Rune, ring in. Vad skulle du ha gjort?
0: Ja, precis. Gjort.

0: House Martins i Caravan of Love och klockan närmar sig 9:15. Jag har ju en sån här klocka hemma som, ja men den är ju radiostyrd så att den tar ju vilken tid det är. Men
1: ja, den är liksom, radiostyrd?
0: Ja, precis. Den, ja,
1: åker den runt?
0: Ja, precis. Den åker runt i hela huset där.
1: Ja.
0: Nej, men den fångar in en signal så ska den vara så exakt som möjligt. Ungefär sån här klockan vi har här i studion, inte riktigt så ser den ut.
1: Men det gör väl egentligen alla mobiler och alla såna här smartklockor överhuvudtaget, eller?
0: Ja.
1: Jag tänkte att det var ingen specialklocka.
0: Det är en väggklocka. Det är ingen gökur.
1: Den är fin då. Ja. Men du rensade lite igår.
0: Ja, alltså det var ju så här, jag skulle byta batteri i den. Och så har jag ju en låda med batteri. Och sen så tryckte jag i den. Då kommer han till typ 9:15. Så står han liksom och orkar inte upp där. Nej, då var jag ute på centrallagret igår och hämtade elmätaren i alla fall. Och så gick jag igenom det här. Det var nog kanske 100 batterier som låg där i en låda. Och jag kan väl säga, när jag hade gått igenom liksom mätt, för de ska ju hålla liksom 1,5 volt de där batterierna.
1: Jajamän.
0: Det var många såna här som var köpta på det stora gula varuhuset någonstans där nere i Halland. Jag kan säga att de batterierna är de skit.
1: Det kanske finns en anledning till priset på de batterierna. Ja, har du tänkt på det någon gång?
0: Ja, precis.
1: Nästa gång, köp inte på något stort lager utan köp ordentliga batterier.
0: Ja, absolut, absolut. Nej, men det visar sig att de höll inte alls måttet där. Men sen fanns det ju en del av de andra lite mer kända märkena då som börjar på både D och V.
1: Ja.
0: Och de hade ju hängt med ett tag, men de höll faktiskt strömmen betydligt bättre. Så att jag fick väl en 4-5 stycken bra batterier som ligger där på runt 1,4-1,5 volt. Och så tryckte jag i ett batteri som var bäst då i klockan. Och så såg jag nu i morse så att ja, men den har hittat radiosignalen. Nu går den exakt.
1: Det är ju fantastiskt. För jag tänker på det ibland när jag ska köpa batterier, att jag tycker det är så jäkla dyrt. Men nu vet jag varför. Kvalitet kostar.
0: Ja, det är som Margareta Krok säger i sällskap, eller i Jönssonligan. Kvalitet kostar.
1: Jajamän.
0: Ja, tänk på det. Men det är bra med sån här liten elmätare om man ska mäta upp och så kunna kassera. För nu blir det väl i alla fall nästan 2 kilo batterier, såna här små 1,5 voltare till återvinningen.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
1: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
2: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
4: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
5: Din gröna lösning.
6: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
7: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
8: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
9: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
10: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
11: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
12: Beror på hur hungrig man är.
11: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
12: Och köper du 2 kilo?
11: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
13: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
14: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
13: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet det, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga. Min vagning gick dåligt, hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
15: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
16: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
0: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Nick Kamen i låten I Promise Myself. Du, jag fick också tips här att de här billiga batterierna, de är ju egentligen till om man har en sån här liten kortare period på någonting, typ julbelysning och sånt där, som bara ska lysa under en viss period där.
1: Eller en kvinnlig rakapparat kanske?
0: Ja, kvinnlig massageapparat kanske.
1: Nej,
0: rakapparat.
1: Rakapparat sa jag ju.
0: Ja.
1: Du, även vi kvinnor, och speciellt när man kommer upp i ålder, man får lite oönskat hår på vissa ställen, och då får man ju faktiskt se till att det känns inte bra, men varje gång så känns det bra efteråt.
0: Ja, men det är snyggt när du har mustasch idag. Vi ska ändå ta lite nya bilder.
1: Jag tänkte jag sparade ut den idag för bilden. Ja, precis. Mm. Vi ska ta bilder. Och då tar min man så här, måste du vara extra kammad och extra snygg, då får du ju kämpa, så han. Men jag är i alla fall här och försökt göra mig så fin som möjligt.
0: Jag tror faktiskt inte att vi ska vara så mycket på bilderna själv, utan det är såna här miljöbilder idag där.
1: Skönt!
0: Ja, det är nog bara, oj, nu slocknar lampan och så också.
1: Ja, men då slipper jag ju känna att jag behöver le så mycket då.
0: Ja, faktiskt. Mm. Vi tog ju såna här bilder för något år sedan när vi var på julbord där. De håller ju än fast vissa har blivit smalare och en del har blivit fetare.
1: Ja, jag är det nästa och du är det första.
0: Lite så. Ja, nej, men så kan det vara. Så lite miljöbilder, typ på mixerbordet, mikrofonen, klockan, toalettringen. Nej, men såna grejer.
1: Ja, men toalettringen känns ju jättefin att lägga ut på hemsidan faktiskt.
0: Ja.
1: Den är ju lite special.
0: Mm. Ja, efter en vecka på den så, ja, då är den inte så fräsch.
1: Då är den inte så fräsch.

0: Vi avrundar den här morgonen med lite musik från Bee Gees. Det här var Alone. Nu ska du inte vara ensam här, även fast vi lämnar er. Så är det Tommy Svensson som tar över i studion.
1: Tommy tycker om mig. Jag ska sjunga den varje gång jag kommer in i studion här.
0: Ja, jag kör den här. Smartast i
1: studion. Ja, det är ju ursäkt. Om han kommer in så kanske det är så, för att han har ett jädra intellekt, den karen du.
0: Ja, jag skulle vilja se honom i typ så här postkodmiljonären, och det hade han nog kanske kunnat.
1: Det tror jag definitivt att han hade kunnat. Jag hade inte velat vara med där, för det hade ju varit rakt ner i graven. Men ja, det är bra, bäst är att man kan stå för sina okunskaper.
0: Ja,
1: ja. Och inte liksom göra sig bättre än vad man är.
0: Ja. Du ska tvätta bilen nu.
1: Jag ska tvätta bilen. Jag ska försöka få ner mitt blodsocker. Rune har inte ringt än. Rune, hjälp. Ja. Nej, jag ska försöka komma ner lite här på jorden. Och sen så ska vi ta bilder då.
0: Ja, det är väl lite sånt där. Och sen så imorgon är det ju fredag igen. Då är det dags för kanske ny historia, om du har något.
1: Absolut. Historier har kommit in lite grann faktiskt. Men ni får gärna mejla mer till elin@radio3by.se om ni har mera historier.
0: Ja, vad bra. Gör det redan nu så hinner Elin att förbereda sig under hela kvällen.
1: Oj, oj, oj, vad jag ska förbereda mig då.
0: Vi avrundar med Tina Turner. Hej då.
1: Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
4: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
7: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorps slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
8: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt med ny design.
9: Pappa!
8: Ännu större skärmar.
9: Pappa, lägg av!
8: Upp till 63 mils räckvidd.
9: Du håller på sådär igen!
8: Gör jag det?
9: Ja, men lägg av.
8: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
10: Volkswagen.
11: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
17: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
19: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
20: Ja, visst.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
22: Hej, Oskar.
23: Och Anna på Paroj här.
22: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
23: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
22: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
23: Paroj.
22: Din lokala drivkraft.
24: Fredrik här på Åkessons bil. En gång började jag min karriär just här på Åkessons. Sedan dess har det hänt en hel del. Och nu känns det riktigt roligt att vara tillbaka. Därför vill jag bjuda in dig till vår anläggning i Lidköping. Här hittar du nya bilar från Opel och Mazda plus ett stort utbud av begagnat. Välkommen hem till mig på Åkessons bil i Lidköping.
25: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
4: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Idag inleds rättegången om den dödliga båtolyckan utanför Tjörn där kaptenen och lotsen är åtalade efter att två personer omkom. De misstänks bland annat för vållande till annans död men båda nekar till brott. Samtidigt dröjer svar om eventuella brister i sjösäkerheten tills haverikommissionens rapport är klar. Att även lotsen åtalas är mycket ovanligt och väcker internationell uppmärksamhet kring ansvaret på bryggan. En person har avlidit efter att ha fått ström i sig vid tågstationen i Norrköping under natten till torsdag. Det var i samband med en insats i området som polisen observerade att en person klättrade upp på ett tåg. Valmyndigheten fortsätter sin analys av det fel som inträffade under förtidsröstningen. En lista med 114 kommuner där inga fel har upptäckts finns nu på deras hemsida och fler kommuner kommer att läggas till efterhand som analysen fortskrider. Felet som innebar att två väljare registrerades på samma röstlängdsnummer har åtgärdats och kan inte inträffa igen. Och temperaturen i augusti var den varmaste augustimånaden som uppmätts enligt EUs klimattjänst Copernicus. Bara juli 2023 var lika varm som augusti 2026. Medeltemperaturen globalt har varit 16,96 grader vilket överstiger de tidigare rekorden från 2023 och 2024. Även haven har varit ovanligt varma.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Större delen av Västra Götaland får idag klart väder. Längst österut kan det vara lite mer växlande. Temperaturen kommer stiga till mellan 16 och 19 grader som mest under eftermiddagen. Och vindarna måttliga från nordväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Irene Cara, Fame. Man hoppar rätt upp och ner i gråa myskläder där svetten syns. Det är härligt. Trevligt lyssnade på och jag nämnde lite snabbt och kände att jag duckade själv. Jag skojade bort det. Det händer allt för ofta tyvärr. Men alltså det här med pollenhalterna, det ska vi inte skoja bort helt. Jag nämnde gråbo och fnissade till lite. Du, gråbo är faktiskt jobbigt. Min sambo är jätteallergisk mot gråbo. Vi kan gå förbi en buske och säga, där är gråbo. Då blir jag så här... Det här kommer en gammal referens. Trifiderna, kommer du ihåg det? Så skräck-tv på 70-80-talet. Kommer du ihåg det här ljudet? Det var växter som var köttätande som vandrade omkring. Det var ju väldigt ologiskt allt det där. Alltså. Men det var sköna forskare som försökte ta ihjäl dem här. De trifiderna gick omkring som varelser, men de gick på sina rötter. Jag hör ju själv, det var dåligt. Nej, men så kan jag uppleva att liksom gråbo är för mig. När jag ser dem så är det fi. Det är fienden liksom, direkt så här, bara för att min sambo är allergisk. Nej, men trifider, kommer du ihåg dem? De som sköt ut en sån här stängel och så paralyserade de sitt offer och så åt de bara röttet kött. Du kan annars kolla in. Jag brukar ibland... gå in i mina så här barndomstrauman. Man kollar så här, skräck. Man var ju livrädd för vissa saker. Hajen var min första skräckupplevelse. Jag kan dra den historien faktiskt om den första gången jag nästan sket på mig på riktigt. Och min mamma med. Jag ber om ursäkt för den bilden. Det var lite tidigt kanske till fikat. Men just det här med trifider. Du kan ju googla den och kolla liksom. Tiden förändras. Du, musik. Elvis, Maja.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
4: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
3: Åh, så blank att campingen blir bländad.
5: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Färdig gräsmatta på rulle.
15: Välkommen till Vedums gräs.

0: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
1: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
2: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
3: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
4: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
5: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
6: Beror på hur hungrig man är.
5: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
6: Och köper du 2 kilo?
5: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen.
7: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
8: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
9: Din resa börjar på saxentours.com.
10: Och nu tillbaka till musiken.

Low, Maya Francis efter Elvis in the Ghetto. Jättefin, nästan fredag på dig idag. Det är ändå trevligt, visst är det det? Googlade du på trifiderna? Bildgoogla där, kolla det ska du säga. Det har hänt en del. Nej, men det här med barndomsskräck. Alltså, Hajen, det var ju min första absoluta skräckfilm. Alltså, där man liksom paralyserades. Det kändes som att hela kroppen domnade. Det blev bara som ett stort rör av kött. Och det var min hals som vrålade rätt ut i Stala bygdegård på Orust. Vi bodde där och då så hade jag och mina kompisar kollat in den här Hajen liksom på en plansch. Och så tänkte vi så här, ska vi gå eller? Vi var 12. Och det var ju åldersgräns på den tiden, men det var en helt annan åldersgräns. Det var en helt annan tid på något sätt. Vi hade hört talas om den här filmen och det var en äcklig liksom plansch, den här stora käften och någon som simmar. Man fattar ju vad det går ut på. Den här Hajen kommer ju inte att göra simbojamärket och leka bubbelgroda i vattnet, utan det kommer bli något helt annat. Det fattade vi liksom. Premisserna var färdiga. Sen ser vi då enormt mycket folk på Stala bygdegård. På den tiden, det var så här folkets husstolar liksom. Och så var det en stor bioduk naturligtvis. Och så var det stolar man satt efter varandra. Jag och min kompis Thomas och våra mammor hängde på. Flera andra kompisar också. Men vi satt bredvid varandra. Jättespännande, vi såg den här filmen. Det var fantastiskt. Nu ska inte jag spoila ifall inte. Jo, jag kör nu. Den är 300 år gammal. Det finns ju en scen där Richard Dreyfuss karaktär som är havsforskare, va? Forskaren, han dyker ner så här, jag är uppe om en stund så, här, så dyker han ner. De har hittat ett sjunket skepp där man ser bara relingen som ligger dramatiskt och plaskar. Så där. Han dyker ner och så kommer han upp väldigt snabbt. För det som har hänt i vattnet, det är det som är så läskigt. Alltså han dyker fram, man ser under ett stort hål. Tittar han in, är fascinerande, det är så grumligt och man ser inte riktigt vad det är. Så hittar han någonting i sidan på båten och rycker ut en stor jäkla hajtand. Och vi sitter där, Stala bygdegård och guppar med våra obefintliga 12-års Adamsäpplen. Då hoppar ut ett jäkla huvud, vet du. Alltså man blir sån bara helt. Det huvudet där, det drömde jag mardrömmarna om alltså. Jag skrek och min mamma ramlade av stolen och min kompis morsa skrek. Alla vrålade hela. Och sen var det ju paus kort efter det, för man ville byta filmrulle liksom. Filmskräck, när den var på riktigt. Så var det.

Time for the weekend Coldplay denna nästan fredag på Radio 3B. Och mysigt att det hänger här. Vad gött. Tommy Svensson heter jag. Och som sagt, jag blottade mig alldeles nyss. 12 år var vi här när jag satt skrek tillsammans med andra 12-åringar. Förmodligen var de allra flesta också äldre. Det var mamma och pappa med också. När vi såg hajen i Stala bygdegård och vrålade rätt ut. När det här huvudet dyker upp under vatten. Den här chockscenen där. Richard Dreyfuss som dykar. Ja, den... Det där huvudet, det var så ologiskt också, för det där huvudet förföljde mig sen. Det var ju så, det förföljde mig så att jag drömde att det var i mitt liv som en satellit. Som huvudet svävade bara, du hör ju själv, jag är inte färdig med det här trauman. Jag ska släppa det i huvudet nu, det finns annat i livet. Jag ska tipsa om en skön nöjesprydande stund.

Robin Bengtsson. More. Jag nämnde pollen inledningsvis, programmet dåligt, tar ner stämningen så. Men det är inte bara Grobo, det är Ambrosia också. Ambrosia låter ju som ett sånt där fint namn om man bor i slott. Ambrosius, kom in och ät. Jag kommer far. Det är lite grann den känslan. Så är du känslig för Ambrosia så är det i måttliga nivåer i och för sig. Du, lite nöjestips nu. Kul grejer. Bland annat imorgon. Nu ska vi se. Idag är det torsdag. Så övermorgon blir det ju, just det. Lördag den 12, så står det. Vänersborg, det blir det. Rock'n'roll country evening på Kulturhuset där. Det är Jerry Lee Karlsson, han gjorde ju Jerry Lee. Jerry Karlsson, han, tänk att han heter det liksom, du vet. Han heter Jerry Karlsson verkligen. Vann Sikta mot stjärnorna bland annat. Han och Elvis Henrik Åberg, du vet. Sikta mot stjärnorna också. Och så Tennessee Drifters, du vet ju själv. Tennessee Drifters förresten, en jätteskön trio som mest gör så här typ Johnny Cash och Hank Williams. Badum, står och slår som riktigt gött, genuint 50-tals sound. Gillar du den påsen, då är det lördag Vänersborg Kulturhuset som gäller. Gillar du med så här folkligt sång bara 4 dagar, dragspelstämma som kickar igång idag. Alltså dragspelsfestival. Pappa jobbade lite grann som konferensier på sådana här festivaler och han berättade att tog aldrig slut. Vi nästan inte fick hem våran pappa. Nej, men det är ett muntet gött gäng. 4 dagar dragspelsfestival. Otterberget i Hova, där man också har ju sådana här skiv... Har man inte sådana här skivförsäljnings... Alltså en skivmässa där också för mig. All right, men ikväll kickar alltså dragspelstämman igång. Då vet vi. Bra! Klockan 11 får vi nyheter och väder. Här är Kenny Rogers. Summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
4: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
5: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
7: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
8: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
9: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
10: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
11: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
12: 2 år. Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
13: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroj här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
15: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
17: Vad har du hittat nu då?
18: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
17: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
18: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
17: Ta med några elektroder och.
18: Vad är det?
19: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
20: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
21: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
20: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
21: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
20: Välkommen till Åkessons bil.
21: I Götene, Lidköping och Mariestad.
22: Letar du efter det perfekta smycket?
0: Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
22: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder ett totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
24: Och nu, tillbaka till musiken.
25: Volvo planerar att bygga en stor energipark i Mariestad som ska bli en av Sveriges största. Detta uppger verkstadsheten i ett pressmeddelande. Parken som kommer att ligga in till den kommande battericellsfabriken beräknas tas i drift nästa år. Idag inleds rättegången om den dödliga båtolyckan utanför Tjörn där kaptenen och lotsen är åtalade efter att två personer omkom. De misstänks bland annat för vållande till annans död, men båda nekar till brott. Samtidigt dröjer svar om eventuella brister i sjösäkerheten tills haverikommissionens rapport är klar. Att även lotsen åtalas är mycket ovanligt och väcker internationell uppmärksamhet kring ansvaret på bryggan. Inför helgens val mobiliserar moskéer i Sverige sina medlemmar för att öka valdeltagandet. Uppsala moské erbjuder valskola medan Islamiska förbundet i Malmö och Göteborgs moské genomför kampanjer i sina områden. Enligt statsvetare Magnus Hagvik kan dessa insatser gynna vänsterpartier, särskilt Socialdemokraterna, som har starkt stöd bland svenska muslimer. Parallellt med detta sprider även svenska muslimska influerare uppmaningar om att inte rösta på regeringen och Sverigedemokraterna. Och Céline Dion inleder på lördag sin höstturné med 16 konserter i Paris. Stjärnan har bott på ett lyxhotell i staden sedan slutet av augusti och tusentals fans har samlats utanför för att få en chans att se henne. Runt en halv miljon biljetter har sålts till konserterna.
26: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
25: Klart och soligt väder i Skaraborg, men de östra delarna kan beröras av lite mera moln. Under eftermiddagen så stiger temperaturen upp mot 18 grader som mest och vindarna är måttliga från nordväst.
26: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

The Ark, Echo Chamber. Jag tänkte så här, i sommar måste jag se The Ark igen. De är så himla bra live, men det sker så här fullständigt. Ja, nej, men min festivalbudget var väl lite ansträngd. Jag hade inte... Sen kom ju bilen också. Bilbudgeten spräcktes i somras. Där fick vi felkoder och skit att lämna in. Så att det var ju den som åt av festivalbudgeten, kan man säga. Jobbigt är att bli vuxen på det sättet alltså. Det är hårt. Nej, jag får väl trösta mig med att se filmen istället. Vi var The Ark. Den hade premiär, var det i februari någon gång där, tidigt i våras. Som handlar om hela starten med The Ark och sen till uppbrottet och sen återföreningsturnén då som kom 2022. Så att vad är väl en bal på slottet? Man får se filmer helt enkelt. Du, Searchers, Needles and Pins om en stund.

grym med Needles and Pins efter R.E.M.'s Shiny Happy People. Det är inte alltid det är shiny och happy. Verkligen inte, även om det kan förefalla vara så. En person som är jätteglad och som är utåtriktad och skön och alltid med på allting kanske själva verket mår skit, men gör allt den kan för att dölja det. På något sätt. Idag är det internationella suicidpreventiva dagen. Och det här är uppmärksammas på olika sätt idag. Det finns ju organisationer som Suicide Zero, Mind, eller NASP till exempel. Folkhälsomyndigheten också, mycket information. Det behövs mycket forskning kring det här. Vad är det som gör att vissa människor bara släpper taget och inte funkar fast man tycker att man... Vi pratade ju igår, det var ju så bra allting. Vad fan är det här för någonting? Det är så mystiskt det där att vi fortfarande är... Att det fortfarande är så mycket som vi inte kommer åt. Och vi måste göra det helt enkelt. Så mitt tips idag är att liksom bara gå in på Suicide Zero, skicka in en peng, läs på lite grann om det här. Personligen har jag haft flera stycken bekanta i min närhet som har råkat ut för det här. Och man blir så, det blir som ett vansinne. Det blir så becksvart och hemskt när man tänker, hur kan det vara så här? Hur är det möjligt? Det är just det vi måste försöka få svaret på. Så internationell suicidpreventiva dagen är så himla, himla viktig. För vi måste liksom bry oss om varandra och se till att alla hänger med så länge det bara går. Jag vill att du tänker på det idag.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
10: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
14: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
17: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
16: Åh, så blank att campingen blir bländad.
18: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
19: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
21: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers.
1: Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
2: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
22: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro Skog
23: och Trädgård. Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
24: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Charlotte Nilsson, jättegod lunch kanske. Du går på den redan nu, tusen och en natt. För många år sedan så lurade jag ner Charlotte Nilsson i ett skivarkiv i Göteborg. Där jag jobbade då på den tiden. Och då var det hon och så var det Robert Gustafsson också. Han är rolig, jag vet. Så det var de två jag tänkte jag skulle teama ihop dem och de skulle få slita i skivarkivet och lyssna. De skulle styra dem som små figurer. Det var en programpunkt som jag inte alls hade tänkt igenom speciellt. Men det funkar, alltså det var okej. Jag hade någon idé om att Charlotte Nilsson hela tiden skulle hitta sin egen skiva där. Men det slutade med att hon blev skitirriterad. Och sen så var det Robert Gustafsson som tog över allt det där. Det blev otroligt roligt. Det blev sånt där minne som man bara så här, shit, vad var det om det? Sen tog vi några kaffe och så snackade vi om livet och blev vänner. Men så kan det vara. Eller hur? Ibland blir det inte som man har tänkt. Jay Smith, Back to My Roots ska du få om en stund. Här är Tommy Nilsson. Frågan är om det är han som spelar munspel också.

Back to my roots, Jay Smith efter Tommy Nilsson. Här är jag nu. Nej, det var inte Tommy Nilsson som själv blåste i munspelet. Det var Mats Öberg. Den här killen från Umeå, jazzmusiker, som var blind sedan födseln och som är otroligt vass på att spela. Ofta så håller han sig för sig själv, gör egen musik, men han hjälper andra också. Han är otrolig. Kolla in honom, Mats Öberg. What a hero. Du, idag är det nästan fredag torsdag. Det betyder dansbandskväll här på Treby. Från klockan 20.00 och 2 timmar framåt. Och jäklar drar vi på oss de snabba skorna.

John Parr med ledmotivet som han sa förr. Du vet, typ soundtracket till St. Elmo's Fire, kultfilmen som kom 1985. Sån här Brat Pack, unga, snygga människor som tar sig fram i vuxenlivet och försöker liksom. Vi hade liksom Emilio Estevez, han spelade en jurist, ambitiös som fasen och besatt av kärlek. Rob Lowe, han spelade en jävligt charmig kille, va? Men helt kaotisk, och så dessutom toppar han det kaotiska livet med en saxofon som han också spelar. En saxofonist, Demi Moore, du kanske har sett den här. Hon spelade ju en partydrottning som var på väg mot kollaps egentligen. Där har du hela plotten i St. Elmo's Fire, den kan man ju se. Den fick rätt ljummen recension, men den blev en kultfilm på det sättet, och då överlever allting. Den spelade typ in 4 gånger sin egen budget. St. Elmo's Fire från 1985. Du, jag önskar en vacker lunch. Klockan 12 får vi nyheter och väder här. LP Lost on You, alldeles runt hörnet blir det AC/DC, Dirty Deeds Done Dirty.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Vi bygger drömmar utav vår.
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: AB Ditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
8: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
9: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
10: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
11: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
12: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
13: Pappa!
12: Ännu större skärmar.
13: Pappa, lägg av!
12: Upp till 63 mils räckvidd.
13: Du håller på sådär igen!
12: Gör jag det?
13: Ja, men lägg av.
12: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
14: Volkswagen.
15: Kap. Svets. Slip. Och bult.
16: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
17: Hej, Vedums gräs här.
18: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
17: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
18: Förhållandena är optimala.
17: Lägg färdig gräsmattan nu.
18: Beställ på vedumsgräs.se.
19: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
20: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
21: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
22: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
23: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
22: Du, jag har hört att du precis gått i sig med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet det. Men så jag har tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
0: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Volvo planerar att bygga en stor energipark i Mariestad som ska bli en av Sveriges största. Detta uppger verkstadsheten i ett pressmeddelande. Parken som kommer att ligga in till den kommande battericellsfabriken beräknas tas i drift nästa år. Idag inleds rättegången om den dödliga båtolyckan utanför Tjörn där kaptenen och lotsen är åtalade efter att två personer omkom. De misstänks bland annat för vållande till annans död men båda nekar till brott. Samtidigt dröjer svar om eventuella brister i sjösäkerheten tills haverikommissionens rapport är klar. Att även lotsen åtalas är mycket ovanligt och väcker internationell uppmärksamhet kring ansvaret på bryggan. Inför helgens val mobiliserar moskéer i Sverige sina medlemmar för att öka valdeltagandet. Uppsala moské erbjuder valskola medan Islamiska förbundet i Malmö och Göteborgs moské genomför kampanjer i sina områden. Enligt statsvetare Magnus Hagvik kan dessa insatser gynna vänsterpartier, särskilt Socialdemokraterna, som har starkt stöd bland svenska muslimer. Parallellt med detta sprider även svenska muslimska influerare uppmaningar om att inte rösta på regeringen och Sverigedemokraterna. Och Céline Dion inleder på lördag sin höstturné med 16 konserter i Paris. Stjärnan har bott på ett lyxhotell i staden sedan slutet av augusti och tusentals fans har samlats utanför för att få en chans att se henne. Runt 500 000 biljetter har sålts till konserterna.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Klart och soligt väder i större delen av Västra Götaland, men i Skaraborg så har vi mera moln, framförallt i östra halvan. Mellan 13 och 17 grader och vindarna är måttliga från nordväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

When you walk in the room, Agneta Fältskog, någon minut över 12. En vacker lunch önskar jag att du tar. Utomhus kanske, det biter lite grann. Och är det inte så att du är jättekänslig mot gråbok, ambrosia eller gräs, så är det inga problem. Nej, men det är ingen fara med pollenhalterna, de är ändå okej. Du, lunchen för att det är torsdag, det är soppedag, ärtsoppa, pannkaka. Man kan ju bara köra den automatgrejen. Alltså, jag älskar höstsoppor och grytor. Det här är faktiskt den, får jag säga det själv, att jag har lite grann av svart bälte i att göra. Det där ska jag inte ens säga, fast nu har jag jinxat det. Då kommer det smaka kräk nästa gång. Ja, men i alla fall, jag gjorde en rätt så bra gulasch i veckan. Som min sambo har med sig 2 dagar i rad till jobbet. Det tycker jag ändå är ett gott betyg, eller hur? Men du, jag vill slå ett slag för den gröna ärtsoppan. Kolla in den. Gröna ärtor, frysta kan de vara. Så bara då mixar ihop dem, kokar upp med lite grädde och så pepprar du på med sånt du diggar. Och sen så river du över parmesan och lite olivolja och sånt. Gott bröd till det. Det är bara ett tips, du vet. Tom Jones, alldeles om en stund. Här är Midon, Marcus och Martins på 3B.

0: Vilken röst!
1: Det han bara öser på. Det är som att han öppnar hela kroppen liksom, som ett stort rör av kött, och så är det hans röst. Förlåt den bilden där. Men tänk ändå att återfödas som Tom Jones svalg. Så det är...
0: Nu släpper vi det.
1: Alex Warren och Eurythmics ska du få till lunchen här på Treby med mig, Tommy. En sak som jag inte har släppt. Kommer du ihåg att det blev ett slukhål utanför Nicolas Cage sommarställe i Malibu igår? Det var en grej som jag noterade, och jag var inte den enda som noterade. Häng kvar så tar vi detta om en stund.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
7: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
8: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
11: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
12: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
9: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Vi bygger drömmar utav vår.
14: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
15: Hej, Vedums gräs här.
16: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
15: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmatta nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.

0: Dags för ny bil.
1: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
0: Kontakta mig Rickard.
1: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
0: Vi hjälper dig med allt.
1: Från rätt modell
0: till den nya elbilspremien.
1: Välkommen hem till Åkessons bil.
2: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Två år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Nej, men är det inte Dave Stewart och Annie Lennox som tittar förbi sina skinnrockar så här till lunch? Absolut. When Tomorrow Comes, Eurythmics efter Alex Warrens Emerald Eyes. Igår kunde vi nås av den här lilla, lite perifera nyheten att Nicolas Cage har fått problem. Eller hans sommarställe i Malibu. Malibu, det är sånt där rikt ställe, du vet, där alla har... Vi har sommarställe i Malibu. Har ni det så blir man så imponerad. Det ligger nära havet. Det är så här lite... Ja, men det är också så här. Vi arbetare tycker att det är ändå lite gött, för det är förmodligen det första stället som kommer att ryka sen om vattnet går upp i nivå. Du vet så. En liten föraning av det kanske. Det har varit en storm, en tropisk storm Mary, som har underminerat marken. Kraftiga regn har det varit i Malibu. Och det blir ett slukhål utanför Nicolas Cage hus. Just hos Nicolas. Det är väl ändå för jäkligt. Köp en lott, tycker man då. Nej, men det blev lite... Först var en gasläcka som man fixade, så fick man stänga av en sån här 7-8 hem nästan som har rödmarkerat som osäkra. Nu var ju Nicolas Cage inte där själv. Men det jag reagerade på igår när jag såg den här grejen, det var bilden som hade tagits av någon bildfotograf på American Press, den stora nyhetsbyrån. Och rätt ner i slukhålet med någon form av drönare, eller man var väldigt lång och stod och tittade och tog rätt ner också, så att man får se vad det var för skit som låg där. Och där var det en massa bröte som man känner igen själv. Alltså så här, det låg sopkärl och skit. Men det låg också, tyckte jag, en bajamaja. Och sen blev jag så här, sen på eftermiddagen och kvällen igår, så var jag så här, kan det varit en bajamaja på riktigt? Jag var tvungen att gå in och kolla igen. Och så man, det finns ju liksom, det står ju uppställda sådana här plastskjul på andra uppfarter bredvid på den här bilden som man ser. Ett likadant skjul som ligger i hålet, alltså i botten på Nicolas Cage slukhål. Så blev jag så här, nej, men det kanske är sånt där skjul som man köper, du vet, för 800 spänn och som man skurar upp, som man har verktyg och grejer i, som man kan ha på uppfart. Nej, jag är inte den enda. Tidningen The Telegraph skrev så här: concrete, tarmac and even a portaloo have fallen into the hole. Alltså poäng till oss. Eller hur, det är fortfarande frågan, vad fan som gjorde den där? En bajamaja på uppfart, har de inte toaletter? Eller är det så att det är off-season, att de inte vill dra igång toaletten, som man gör liksom nummer 2-1 utanför istället? Det är äventyret fortsätter alltså. Men vad intressant ändå att det var en bajamaja som låg i botten på hålet. Det är frågetecken fortfarande, men ändå.

God krispig nästa fredag, du lyssnar på Radio 3. Mysigt att du hänger här. God lunch också på dig. Soleil, soleil, middle of the road efter Miss Li. Onsdagar här hos oss på eftermiddagarna betyder att vi tar och träffar intressanta personer, pratar lite längre om saker och ting som man faktiskt undrar över. Igår var ju Markus med Marika och snackade sidor i Herrljunga. Var det förra veckan som Elin också hängde med Håkan som är musiker i Renault från Grästorp, 80-tals synt kille, och satt i hans studio och hängde. Nästa vecka vet jag, tror att det fortfarande ligger kvar i pipen att Elin ska träffa kor. Ja, och husse också, jag undrar. Då ska vi snacka lite grann om det här nya sättet att stängsla in som typ kossor då, med hjälp av ny teknik och sånt. Det här är vår nya serie som heter Tre Kaffet. Den hör du varje onsdag. Missade du igår? Ja, du missat. Ja, men då kan du gå in på vår hemsida och lyssna igen, vetlar du.

0: No Mercy, Where Do You Go? Efter Felicia, My System. Återigen, vad är det med USAs godissmak? Alltså, de själva när de gör godis, som att det är amerikansk godis. Alltså, släktingar som har skickat över liksom, lodvis med knasigt godis. Vår dotter, hon var över här i 2 år. Och hon kom också hem med grejer. Man blir sådär, ja det är jättegott, men det är som att det är för spretigt. Eller hur, amerikansk godis? Det är sådär som att barn själva har gjort godiset. Det är genidrag. Men det är sött och salt och mitt emellan och alla texturer blandas. Det är för brett vi här. Det är som att smida ett svärd, ett alvsvärd när vi gör godis. Det är liksom så här, ja men det är en smak. Eller det är en tanke. Det är liksom så här gött och det är jäkligt. Och just nu är det ju högvilt. Amerikanska publiken är ju lyriska över det svenska smågodiset. Det finns någon butik, Bonbon i New York. Det finns säkert andra också. Som bland annat säljer sådana här babsdöskallar. Det finns andra också ska jag säga. Och sura, söta godis. Och nu är det då, nu har ju fått veta också att nu kommer ju Ahlgrens bilar också att säljas i USA. Så nu kommer de ju verkligen att få... Till och med Donald Trump sitter där och suger på i sitt ovala rum med en sån här sur oval babsgodis, du vet va?
1: I really like this, good. I want to buy every candy. It's the best candy.
0: Han kommer ju att sätta liksom en amerikansk flagga på Sverige bara för godiser. Han är så ett riktigt gott troll. Så jag tänker så här, kan vi inte komma... Om det nu är så att Donald Trump svingar lite för hårt den här jäkla tullhammaren och höjd, då kan vi väl sätta ner en liten godisfot mot det stora landet i väster, får vi se vart skåpet står någonstans i det läget. Du, nyheter och väder klockan 1. Här är en av jordens bästa låtar på TV.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
4: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
5: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
6: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
7: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
12: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorps slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
14: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
15: Vad har du hittat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Är du redo för sommarens resa?
19: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
18: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
19: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
18: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
19: Säkra din plats på saxentours.com.
18: Minnesota väntar. Häng med!
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
0: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
20: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
0: Åh, så blank att campingen blir bländad.
21: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: 15 personer har åtalats för organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna kommun där en man i 30-årsåldern misstänks haft en ledande roll. Detta meddelar åklagarmyndigheten idag. 6 av de åtalade, inklusive en kvinna, står anklagade för att ha lagrat stora mängder narkotika och en av dem är även åtalad för att ha involverat en minderårig. 7 av de åtalade är för närvarande häktade. Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. I början av 2000-talet var runt 10% i åldrarna 65 till 74 år sysselsatta. Förra året hade sysselsättningsgraden i gruppen stigit till 22,2%, visar ny statistik från SCB. De flesta som väljer att arbeta längre tid jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Även högre upp i åldrarna fortsätter många att arbeta. Förra året arbetade 66 000 personer mellan 75 och 89 år. Alla som befinner sig i TV4-huset under kvällens partiledardebatt och lördagens statsministerduell måste godkänna att Säpo gör en registerkontroll. Det är en ny åtgärd som inte tillämpades inför valet för 4 år sedan enligt projektledaren för kanalens valbevakning. Han säger vidare att det är krav som de måste förhålla sig till och kan inte svara på om det är motiverat. Och 6 personer i Danmark har drabbats av en allvarlig förgiftning efter botoxbehandlingar på Själland och vårdas nu på sjukhus. Patientsäkerhetsstyrelsen misstänker att behandlingarna utförs med icke godkända preparat eller av obehöriga.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Klart och soligt väder i större delen av Västra Götaland, men i Skaraborg så har vi mera moln, framförallt i östra halvan. Mellan 13 och 17 grader och vindarna är måttliga från nordväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Vad med dig over and over på tre bitarna. Vecka också som är en fantastisk dag idag. Det är också vi högvilt nu, svingar man nu, är det dålig nivå. Man ser partiledardebatterna där och det var ju var Christer och Magda igår som kämpade och slet och de tappade humör, tappade ord och det blev sådär infekterat. Och, ja men nu är det på riktigt, det är som att de inser det. Och vi röstar och vi förtidsröstar och så är det fel på systemen och så vet man inte hur det funkar. Det tycker jag också är intressant att Valmyndigheten går ut med information, inte från de vallokaler där det inte har funkat. För det borde ju vara lättare att gå ut med den. Nej, då går de ut med information om alla vallokaler och situationer där det har funkat. Vilket ju gör att det måste vara många... Eller är det tankevurpa eller tänker jag fel? Ja, du ska i alla fall kolla till. Gå in på Valmyndigheten ifall du är tveksam. Jag ska faktiskt välja ikväll. Idag ska vi gå förtidsrösta. För i helgen ska vi ska till det gamla gå Danmark i helgen faktiskt. Att så är det. Här är Cornelia Jacobs. Om en stund. Först är Taylor Dane på 3 bit. Med en skön cover ju.

Men lite onödigt tyst om henne nu tycker jag. Underbara Cornelia Jacobs. Hon kanske är på sin kammare och krattar och fixar ordning och donar med en ny skiva. Det är ändå härligt. Hold Me Closer efter Taylor Dane. Can't Get Enough of Your Love, Baby. Jag var inne tidigare i det här programmet och snackade om skräck. För min del var det då trifiderna när jag växte upp. Trifider, alltså du får bildgoogla om du vill. Det är stora växter med rötter. De kan röra sig också med rötterna, de går med dem. Och sen så har de med skitstora. Ser ut som stora amaryllisar. Som en stor arg amaryllis. Där har du liksom trifiderna. Och så har den en stängel som den skickar ut. Alltså en lång tråd som då träffar den dig, så går du ner i däck och sen så äter den dig efter några veckor. Alltså det är jättekonstigt. Hajen också. Den typen av skräck egentligen. Jag tänkte snacka lite mer skräck som är lite mer nutida. Som är riktigt marig faktiskt. Vi tar det om en stund, tänkte jag. Är det så att du fick för att Blåblus och Björn Schiffs bara skicka iväg den där Oga Chaka Hooked on a Feeling? Nej, de gjorde den här också. Den är grym. Never My Love på 3 bit.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten.

0: i Vara.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
3: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
4: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Det stämmer.
13: Ja, strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
17: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
19: Pappa!
18: Ännu större skärmar.
19: Pappa, lägg av!
18: Upp till 63 mils räckvidd.
19: Du håller på sådär igen!
18: Gör jag det?
19: Ja, men lägg av.
18: Nya Volkswagen ID3 Neo. Pro- provkör den hos Tovex bil.
9: Volkswagen.
0: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
19: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
0: Varför då?
19: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
0: Det låter ju klokt.
19: Ja, någon av oss måste ju vara det.
0: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

Alcazar efter Franz Gall, Ella Ella. Och vi är upptagna med att hitta rätt i valdjungeln. Vad fan ska det bli? Ska man rösta på alla? Nej, det får man inte. Det blir ogiltig röst. Ska man rösta blankt då? Ja, du måste rösta i alla fall. Det är vi överens om. Nej, men så släpper man plötsligt Nicolas Cage slukhål och inser att vänta nu, den här rubriken lämnar Anthropic, det är ett av de här AI-bolagen, varnar för att AI kan förinta alla. Det här känns ju, då blir man så här, vänta nu, stopp här nu. Vad menar ni på riktigt? För inte alla. Ja, men det är många höga chefer inom AI som menar att man leker med människors liv här nu. Man håller på att jobba sig för att man får inte hålla på för länge med det här. Alla stora tänkare runt om på planeten har ju sagt det här, att ta det lugnt med AI. Alltså det kan vara kul om man vill använda AI för att liksom förkorta en text eller skicka ett smart svar till någon och sådär. Men vänta nu, det här är ju en jobbig grej. Alltså det här, de som bygger AI tror verkligen att de kan döda oss alla för årtionde. Slut, det är lite drama, det får man ändå säga. Det här är ju verkligen slå på stora trumman. Men alltså för oss som då är sci-fi-fans som gillar liksom sci-fi-skräckisar, det här är ju ingen rocket science. Så här har det ju alltid varit. Det är den storyn som alltid är. Alltså så här, temat är så här, datorer som lär sig tänka själva och sen ballar det ur. Det är ju så. Vi vet ju, det här kan inte vara nyheter. Och AI-cheferna i våran verklighet här nu då, de kommer ju knappast att dra sig ur det här och bara säga okej, vi väntar väl lite då, utan de väntar kanske på att någon annan ska ta det steget. Nej, men du kan inte du vänta med din AI-utveckling först, så kan jag bara fortsätta med min och vara först på det. Det är det som är jakten här. Så att jag är rädd att jag tror att AI själv nog fasen får sätta ner foten och tänka, för nu är AI så smart, tänker man ju, så att människan, ni är inte redo alls för det här. Utan vi sätter oss själva på paus istället. Och så fixar AI en egen superkrypterad jäkla nyckel som låser sig. Och sen så låser den upp sig själv när vi människor är redo för AI egentligen på riktigt. Alltså. Så får det bli, helt enkelt. Ja visst, eller hur? Så AI får rädda oss. Sen leker man ju med filmtanken då. Att så sitter någon jäkla schimpans där och pillar på någon lus och äter någon rutten frukt någonstans. I något igenvuxet, bortglömt så här, serverhall. Och så råkar den här misstag klicka in koden. Och så kickar allt igång igen och så är det ridå. Där har du den filmen, vet du. Popcorn till den.

pirrigt ändå att vara Westlife, ett av de största porkbanden på jorden. Och sen så blir man medelålders, orkar inte turnera, man får barn, man gifter sig, man skiljer sig, skaffar älskarinnor och skaffar fler barn. Och sen till kommer man på det, ska vi göra musik igen och göra oss ut? Ja, men det är det. Så Westlife är still kicking, alltså. Där fick du nya Chariot efter Tina Turner. Det här är Radio 3, vi önskar en jättevacker lunch. Du, efter 8 ikväll kör vi dansbandskväll. 2 timmar. Var du nytt och gammal? Dansbandskväll på 3B 20-22.

Lili och Susie, what's the color of love? Ja, men det är väl, är inte det alla färger? Alltså alla regnbågens färger, där har du den riktiga färgen på kärlek egentligen. Jag träffade Lili och Susie för i studio, bjöd in dem till studion. Det är så det funkar med radio, man bjuder in folk, det är kul. Och så snackar man lite grann och så var, tänkte jag, vi måste ju snacka om något. Då hade de med sig sina väskor för de skulle åka hem med tåg till Stockholm. Så då vill jag veta vad de hade sina väskor. Så hela intervjun gick ut på att vi gick igenom deras väskor. Det var jävligt intressant. En del är ju naturligtvis preskriberat och jag lovar att inte snacka om det, men det var intressant. Du, JLC-stjärnorna Carl Deman och Lukas Simonsson, hur blev det med guldet? Kom pensionärerna tillbaka? The return of the pensionists? Nej, de gjorde inte det. Det är ju färdigt nu, allting är färdigt. Det blev en förlikning om man delade upp det där. Grejen var att då var det ju värt 8 miljoner det här guldet, men de har nu, de har fått guldet, de har också sålt det, fått in pengar. Och det smarta med allt det här var att under den här konflikten så dubblades guldpriset. Va? Det var väl ändå grattis till det där. Ja, men jag vet, ja, men det, du fick dem lite extra pengar, så allting är färdigt nu. Så tror det var någon bröllopsresa och lite såna här grejer. Du, ha en fortsatt trevlig seglats den här torsdagen. Nu kommer Camilla Milton efter nyheter och väder. Vi hörs imorgon om du vill.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
5: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
6: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
7: Beror på hur hungrig man är.
6: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
7: Och köper du 2 kilo?
6: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
8: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorps slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
12: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
15: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
16: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
15: Du, jag har hört att du precis gått till sig med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet, men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
17: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
18: Letar du efter ny bil i Mariestad?
19: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
18: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
19: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
20: Hej, Vedums gräs här.
21: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
20: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
21: Förhållandena är optimala.
20: Lägg färdig gräsmatta nu.
21: Beställ på vedumsgräs.se.
22: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
23: Din grusleverantör.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: 15 personer har åtalats för organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna kommun där en man i 30-årsåldern misstänks haft en ledande roll. Detta meddelar åklagarmyndigheten idag. 6 av de åtalade, inklusive en kvinna, står anklagade för att ha lagrat stora mängder narkotika och en av dem är även åtalad för att ha involverat en minderårig. 7 av de åtalade är för närvarande häktade. Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. I början av 2000-talet var runt 10% i åldrarna 65-74 år sysselsatta. Förra året hade sysselsättningsgraden i gruppen stigit till 22,2%, visar ny statistik från SCB. De flesta som väljer att arbeta längre tid jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Även högre upp i åldrarna fortsätter många att arbeta. Förra året arbetade 66 000 personer mellan 75 och 89 år. Alla som befinner sig i TV4-huset under kvällens partiledardebatt och lördagens statsministerduell måste godkänna att Säpo gör en registerkontroll. Det är en ny åtgärd som inte tillämpades inför valet för 4 år sedan enligt projektledaren för kanalens valbevakning. Han säger vidare att det är krav som de måste förhålla sig till och kan inte svara på om det är motiverat. Och 6 personer i Danmark har drabbats av en allvarlig förgiftning efter botoxbehandlingar på Själland och vårdas nu på sjukhus. Patientsäkerhetsstyrelsen misstänker att behandlingarna utförs med icke godkända preparat eller av obehöriga.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Klart och soligt väder i större delen av Västra Götaland, men i Skaraborg så har vi mera moln, framförallt i östra halvan. Mellan 13 och 17 grader och vindarna är måttliga från nordväst.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

so easy to fall in love. Men vad mysig hon är, Olivia Dean. Hoppas att du har en härlig torsdag. Sol i sinnet och sol där ute och där inne och överallt. Ja, nu njuter vi av den här sensommardagen och det ska vi göra till lite god musik. Lite Donnes, lite australiensisk musik från Crowded House, lite Magnus Uggla, lite sånt där som du behöver för att känna att livet liksom bara så här puttrar på lite gutt. Det är en god väg fram mot helgen då du säkert också ska ha det förträffligt trevligt. Jag ska tipsa dig om lite goa saker som händer också. Här kommer först nu musik från Roxette, Sleeping in my car.

Akta dig för svärmor, ja, det är Donne som sjunger om det. Och du kanske ska träffa svärmor just den här helgen. Ni kanske till och med ska ta er till vallokalen och rösta tillsammans. Va? Har ni en sån tradition där ni liksom går iväg, klär upp er, hela familjen och går och röstar? Ja, men en del har ju det. Andra vill göra det lite diskret, snabbt, bara in och ut. Det är lite olika hur man tar det. Men vi kommer ju sitta där sen på söndag och undra och hålla tummarna för att det ska bli liksom en härlig framtid som vi går till möte sen, va? I Sverige de kommande 4 åren. Det är riktigt spännande, det är det verkligen. Förutom att man kan och ska gå och rösta, så kan man också göra lite andra skojiga saker. Det är ju till exempel den stora hamnfesten i Mariestad den här helgen. Fredag och lördag är en massa lokala artister som uppträder och det är mat och goda grejer på stan. Tänk på det, sommaren är inte riktigt slut än. Fortfarande kan vi ha lite fest.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
8: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
9: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
8: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
9: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
10: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
11: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.

0: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Kallt hemma, skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Dej

0: Hej! Det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
1: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
2: Pappa!
1: Ännu större skärmar.
2: Pappa, lägg av!
1: Upp till 63 mils räckvidd.
2: Du håller på sådär igen!
1: Gör jag det?
2: Ja, men lägg av.
1: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
3: Volkswagen.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
5: yeah! Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Pixies Persol med Smith & Tell här i Radio Treby. Vi ska ta och fortsätta med en artist som gästade Lidköping under augusti månad. Kanske såg du honom där eller på något annat ställe där han dök upp under sommaren. Här är Magnus med låten Jag vill i Radio Treby.

Ja, men visst blev det deras största hit, den här låten som kom 1984, Drive, med amerikanska bandet The Cars från Boston. Nu till musik som släpptes under 2026. Vi plockar fram den svenska sångerskan Fanny Avon.

Sharp Dressed Man med CC Top här i Radio Treby. Ja, och det var ju tragiskt att deras bandmedlem, deras trummis Frank Beard, den enda i bandet som inte hade det långa skägget, gick bort här i augusti månad, 77 år gammal efter en tids sjukdom. Han var ju med ända från 1969 i bandet och var med på alla deras klassiska studioalbum och allting och varit ute på turné med dem också. I somras här nu så var de ju spelade i Sverige både i Dalhalla och i Malmö. Nu fortsätter musiken här i Radio Trebys eftermiddag. Näst på tur står Susie Quattro. Hey!

0: reklam. Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
1: Är du redo för sommarens resa?
2: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
1: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
2: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
1: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
2: Säkra din plats på saxentours.com.
1: Minnesota väntar. Häng med!
3: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
4: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
3: Och priserna då?
4: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
3: Välkommen hem till familjen Åkesson.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
9: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
10: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
13: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
19: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
20: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
19: Varför då?
20: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
19: Det låter ju klokt.
20: Ja, någon av oss måste ju vara det.
19: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.

0: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
1: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
2: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Mer än 2,7 miljoner människor har förtidsröstat inför söndagens val, vilket innebär en ökning med 25% jämfört med tidigare val. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, uppger att det inte finns någon fastställd anledning till ökningen, men att många upplever förtidsröstningen som enkel. Alla som befinner sig i TV4-huset under kvällens partiledardebatt och lördagens statsministerduell måste godkänna att Säpo gör en registerkontroll. Detta är en ny åtgärd som inte tillämpades inför valet för 4 år sedan enligt projektledaren för kanalens valbevakning. Han säger vidare att det är ett krav som de måste förhålla sig till och kan inte svara på om det är motiverat. Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. I början av 2000-talet var runt 10% i åldrarna 65 till 74 år sysselsatta. Förra året hade sysselsättningsgraden i gruppen stigit till 22,2%, visar ny statistik från SCB. De flesta som väljer att arbeta längre tid jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Och på lördag inleder Céline Dion sin höstturné med 16 konserter i Paris. Stjärnan har bott på lyxhotell i staden sedan slutet av augusti och tusentals fans har samlats utanför för att få en chans att se henne. Runt 500 000 biljetter har sålts till konserterna.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Högtrycksryggen fortsätter att växa till sig och väntas ge klart väder i hela länet under kvällen. Men redan under morgondagen så kommer moln och regn att börja leta sig in västerifrån. Och detta i samband med att nästa lågtryck närmar sig från Norska havet.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Dream On med Atomic Swing som var spelade i Falköping här för ja, nästan en månad sedan tillbaka. Tiden den går fort, men det var många band som var på Nestorfesten. Vi fortsätter den här härliga eftermiddagen tillsammans med lite sol i sinnet och även skön musik. Vi ska ta oss till The Cranberries som ett slag. Gräsula plockar vi fram och så även den här låten. Här är Elton John.

Gresula här i Radio Trebys eftermiddag. Men nu ska vi ta oss till Irland och en liten härlig god bit ifrån 90-talet. Här är klassiska The Cranberries med Dolores O'Riordan på sång. Här kommer Dreams.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
4: Pappa!
3: Ännu större skärmar.
4: Pappa, lägg av!
3: Upp till 63 mils räckvidd.
4: Du håller på sådär igen!
3: Gör jag det?
4: Ja, men lägg av.
3: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
5: Volkswagen.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Fredrik här på Åkessons bil. En gång började jag min karriär just här på Åkessons. Sedan dess har det hänt en hel del. Och nu känns det riktigt roligt att vara tillbaka. Därför vill jag bjuda in dig till vår anläggning i Lidköping. Här hittar du nya bilar från Opel och Mazda plus ett stort utbud av begagnat. Välkommen hem till mig på Åkessons bil i Lidköping.
8: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
11: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
12: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
13: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroj här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
15: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
17: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
18: Hej, Vedums gräs här.
19: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
18: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
19: Förhållandena är optimala.
18: Lägg färdig gräsmattan nu.
19: Beställ på vedumsgräs.se.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
23: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
22: Varför då?
23: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
22: Det låter ju klokt.
23: Ja, någon av oss måste ju vara det.
0: Boka din husbilsservice hos Fribergs Fritidscenter.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus, din grusleverantör.
5: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
9: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Benjamin Ingrosso, I wouldn't know. Ja, nu ska vi ta och fortsätta med musik ifrån en duo som gjorde det 2024. Det blev ju riktigt bra när Molly Sandén skulle göra låt med Victor Lexell. Lost and Found toppade svensktoppen. Nu 2 år senare så har de gjort en ny låt tillsammans. Och just den, Tänk om, har också tagit sig upp till toppen av den där listan. Den här låten framförde de också tillsammans när de spelade i Azaleadalen här i Göteborg i helgen.

Don Antonio Lando med He Don't Love You Like I Do. Ja, vet du vad? Hemma hos mig kan man inte skörda så mycket. Det är mest döda spindlar på balkongen och ett gäng salladsblad faktiskt i fönstret när jag tänker efter. Ja, men det finns ju mer, fler saker att skörda på andra härliga ställen i vårt område. Det är skördetider just nu och det kan man se i form av att det är lite skördemarknader och skördefester. Om du tar dig till nu på lördag, då kan du vara med om en riktig skördefest. En massa olika lokala producenter som kommer dit. Det kommer vara smakupplevelser och tv-kocken Lisa Lemke kommer också hålla i en matlagningstävling utomhus. Och vill du inte vara då kan du faktiskt ta det till Highstorp istället, för där är det också skördemarknad. Det kommer att vara en massa lokala band som spelar och det kommer att även där kunna smakas på lite olika goda delikatesser. Alltså jag älskar skördetider. Goda äpplen, mustor och marmelader och en massa andra godsaker som man kan smaka på.

Miriam Bryant passar dig till låten och du får den här av oss i Radio Treby där vi bjuder dig på fler hits och störst variation. Casanovas kommer om ett slag. Men först drar vi igång det här gänget. Här är Creedence Clearwater Revival.

0: Reklam.
1: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
2: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorps slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
5: Ja, visst.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
8: yeah! Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
14: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Två år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
0: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
5: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
19: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Mer än 2,7 miljoner människor har förtidsröstat inför söndagens val, vilket innebär en ökning med 25% jämfört med tidigare val. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, uppger att det inte finns någon fastställd anledning till ökningen, men att många upplever förtidsröstningen som enkel. Alla som befinner sig i TV4-huset under kvällens partiledardebatt och lördagens statsministerduell måste godkänna att Säpo gör en registerkontroll. Detta är en ny åtgärd som inte tillämpades inför valet för 4 år sedan, enligt projektledaren för kanalens valbevakning. Han säger vidare att det är ett krav som de måste förhålla sig till och kan inte svara på om det är motiverat. Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. I början av 2000-talet var runt 10% i åldrarna 65 till 74 år sysselsatta. Förra året hade sysselsättningsgraden i gruppen stigit till 22,2%, visar ny statistik från SCB. De flesta som väljer att arbeta längre tid jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Och på lördag inleder Céline Dion sin höstturné med 16 konserter i Paris. Stjärnan har bott på lyxhotell i staden sedan slutet av augusti och tusentals fans har samlats utanför för att få en chans att se henne. Runt 500 000 biljetter har sålts till konserterna.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Högtrycksryggen fortsätter att växa till sig och väntas ge klart väder i hela länet under kvällen. Men redan under morgondagen så kommer moln och regn att börja leta sig in västerifrån. Och detta i samband med att nästa lågtryck närmar sig från Norska havet.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Hanging on the telephone. Blondie är det som drar igång den här timman efter 4 i Radio Treby. Ja, men häng med oss oavsett om du ska hemåt eller bortåt eller neråt. Du kanske ska till källaren och fixa lite. Det är bara att du drar på högtalaren i bakgrunden så ska vi ge dig en skön musikblandning som kan få följa med dig. Vad sägs om Peter and Gordon och Meghan Trainor? Ja visst, men först här är Celine Dion. I'm Alive.

True Love Ways med det brittiska bandet Peter and Gordon. Ja, de bildades under 60-talet och flera av deras framgångsrika låtar skrevs av Paul McCartney. Detta eftersom Peter var brorsa till Paul McCartneys dåvarande flickvän. Så då fick de många av deras låtar. Men just den här är inte skriven av Paul McCartney utan av Buddy Holly istället, som skrev den ett par år tidigare. Nu fortsätter vi med en annan skön musik här i Radio 3. Vi ska ta oss lite mer framåt i tiden och nu hamnar vi på bordet hos Meghan Trainor.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Men wow, vad mycket tyger!

0: så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
9: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
10: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
9: Och priserna då?
10: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
9: Välkommen hem till familjen Åkesson.
10: I Götene, Lidköping och Mariestad.
11: Vi bygger drömmar utav.
12: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
13: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
14: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
15: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
16: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
15: Åh, så blank att campingen blir bländad.
17: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
19: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
4: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
20: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
21: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Watch me now med Mando Diao. Ja, det här är Radio 3 Bys eftermiddag som du hänger med. Ja, vi ska ta och lyssna till bröderna i Oasis som är aktuella med både en dokumentärfilm och saker ska ut på auktion. Saker som de egentligen kanske inte vill ska hamna där. Vi tar dem en liten stund. Nu blir det först här skön musik från The Bangles. Här är Eternal Flame.

Nära något så bra med Hanna Färm. Ja, det här är Radio Trebys eftermiddag som du hänger med. Och vi har ju pratat om att det händer mycket kul den här helgen. Ja, men som hamnfesten till exempel i Mariestad och skördefest i Jo, skördmarknad i Hajstorp. Och i Trollhättan där händer helt andra saker. Det kommer att vara motorfestival på Saabområdet med testbana. Massor.

Wonderwall med Oasis. Ja, det var ju fjol som bandet återförenades efter 15 år. Och nu har ju deras film, alltså dokumentären om Oasis, visats på filmfestivalen i Venedig. Don't Look Back in Anger. Precis, en film om förlåtelse och som innehåller både hur bandet har återförenats och även delar ifrån deras världsturné som de åkte iväg på. Samtidigt kommer det också uppgifter om att deras tidigare ljudtekniker har samlat på en massa ljudmaterial. Det ska finnas ett arkiv med över 100 timmar inspelat. Alltså från 94 till 2001. Alltså ljud från konserter, repetitioner och samtal mellan Liam och Noel Gallagher. Och det här ska nu säljas på en auktion av ljudteknikern Hugh Richardson. Ja, det är lite konstigt och det verkar inte som brorsorna Gallagher är jättenöjda med den här försäljningen. Men lite oroliga, ja det kan man fatta. 15-20 miljoner kronor tror man att den här ljudteknikern ska få för det här ljudmaterialet. Frågan är om det är värt det.

0: Reklam.
1: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
2: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
6: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
8: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
9: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Tygposten i Skövde, din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
4: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
5: Och där är ju fyren, sväng in och tvätta.
4: Åh, så blank att campingen blir bländad.
6: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
7: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
8: Beror på hur hungrig man är.
7: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
8: Och köper du 2 kilo?
7: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
9: Dafgårds fabriksbutik i Källby.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
11: Paroj.
10: Din lokala drivkraft.
12: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
13: Vi bygger drömmar.
14: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
15: Har du fått igång ditt transportband?
16: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
15: Fixar de damer till festen också?
16: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
17: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
18: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
19: Mer än 2,7 miljoner människor har förtidsröstat inför söndagens val, vilket innebär en ökning med 25% jämfört med tidigare val. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, uppger att det inte finns någon fastställd anledning till ökningen, men att många upplever förtidsröstningen som enkel. Alla som befinner sig i TV4-huset under kvällens partiledardebatt och lördagens statsministerduell måste godkänna att Säpo gör en registerkontroll. Detta är en ny åtgärd som inte tillämpades inför valet för 4 år sedan enligt projektledaren för kanalens valbevakning. Han säger vidare att det är ett krav som de måste förhålla sig till och kan inte svara på om det är motiverat. Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. I början av 2000-talet var runt 10% i åldrarna 65 till 74 år sysselsatta. Förra året hade sysselsättningsgraden i gruppen stigit till 22,2%, visar ny statistik från SCB. De flesta som väljer att arbeta längre tid jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Och på lördag inleder Céline Dion sin höstturné med 16 konserter i Paris. Stjärnan har bott på lyxhotell i staden sedan slutet av augusti och tusentals fans har samlats utanför för att få en chans att se henne. Runt 500 000 biljetter har sålts till konserterna.
17: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
19: Högtrycksryggen fortsätter att växa till sig och väntas ge klart väder i hela länet under kvällen. Men redan under morgondagen så kommer moln och regn att börja leta sig in västerifrån. Och detta i samband med att nästa lågtryck närmar sig från Norska havet.
13: Eftermiddag i Treby med Camilla.

Johnny Tillotsson med Poetry in Motion. Ja, du är hjärtligt välkommen att fortsätta följa med på den här musikaliska resan som vi tar dig med på här i Radio Trebys eftermiddag. Kylie Minogue kommer och även Lars Kristers. Men först ska vi lyssna till den här amerikanska artisten som spelade i Göteborg här under sommaren. Sombre, som säger att det var så himla kul i Sverige, jag kommer snart tillbaka. Och det gör han redan under nästa sommar, fast då till Stockholm. Här är 12 to 12.

Kylie Minogue, I should be so lucky. Och nu har det hållits VM i att gissa sig till en geografisk plats. Ja, jag tycker att enkelheten i det här spelet är så spännande. Det är ju GeoGuessr som utvecklas av en svensk sedan 2013, Anton Wallén. Alltså, han har utgått från att man placerats på en slumpmässig plats i Google Street View någonstans på planeten, och så ska man liksom via bilden och försöka se var befinner man sig någonstans. Man får kolla på vägskyltar, arkitektur och såna grejer, och så får man gissa. Och ju närmare den riktiga platsen du kommer liksom, ju fler poäng får du. Mm. Så det här har ju växt, det är alltså över 100 miljoner användare som sitter och spelar det här spelet. Och nu var det en ungersk Debre som gick och vann detta VM:et när det gick av stapeln alldeles nyligen. Så jag tänker, har du något barn där hemma, någon ungdom som tycker att det är trist med geografi, dra igång ett spel och se vad ni kan åstadkomma.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
8: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
12: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
13: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
12: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar. Rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
15: Grönt gräs direkt.
16: Välkommen till Vedums gräs.
17: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
15: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
18: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
19: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom 3.

0: Drivs av vind, hälsar OK Kullingshov.
1: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
5: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Ja visst, du lyssnar till Radio Trebus eftermiddag och här får du fler hits och störst variation. Så en liten 80-talare med Michael Jackson kommer. Vi ska också lyssna till Miley Cyrus och här kommer nu Lena Philipsson.

Michael Jackson med Beat It. Ja, det här är Radio Trebus som du lyssnar till, och nu ska vi ta och sätta igång en låt med en tjej som släpper en ny platta nästa vecka. Och det är ett stort sug efter Miley Cyrus just nu, för inte bara efter det här albumet. Hon har också utannonserat att hon ska spela, hon ska göra konserter i Hollywood i oktober månad. Och det står 1,5 miljon människor i förköpskön. 1,5 miljon. Det är ganska många som vill ta sig in i de där lokalerna. Men den där amfiteatern rymmer bara omkring 18 000. Så att de där 1,5 miljonerna kommer inte få plats. Ja, men lycka till, Miley Cyrus.

Ballroom Blitz, ja det här är Sweet som vi levererar till dig så här en härlig torsdag. Hoppas nu att du kommer att få en fortsatt underbar torsdagskväll. Gör det bästa du kan av den här dagen. Och så kan vi väl höra sen vid ett annat tillfälle. För imorgon eftermiddag då är ju Markus Larsson tillbaka i studion med önskemusiken. Han kommer lägga ut en liten blänkare på våra sociala medier redan under kvällningen så att du kan börja fundera på om det är kanske någon som behöver ha en låt sådär på en fredag. För att bli lite gladare, piggare, goare liksom. Så att man har en god stämning. Det ska man ju ha på fredagar, speciellt. Du, vi hörs igen. Här kommer musiken från Sia. Här är Chandelier.

0: Reklam.
1: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
4: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
8: Pappa!
7: Ännu större skärmar.
8: Pappa, lägg av!
7: Upp till 63 mils räckvidd.
8: Du håller på sådär igen!
7: Gör jag det?
8: Ja, men lägg av.
7: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
9: Volkswagen.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
12: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
13: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
14: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
15: Vad har du hettat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och...
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Har vi din drömresa?
3: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
2: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
3: Vill du resa på egen hand?
2: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
3: Vill du veta mer?
2: Ring oss.
3: Boka ett möte.
2: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
3: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
2: Saxentours.com.
4: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorps slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.

0: reculer, mais il y a lenteur.
1: Bah, follow rare.
2: Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.

sponsra Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag eller er förening. För mer information gå in på www.

0: Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.
1: Vad snackar du på? Jag är Joel Törr, det är musik.

0: Just nu hör ni lokala band och artister från Tidaholm och närområdet på Radio Tidaholm.
1: Det är inte gud, alla är för fan, det är grusig för band.
2: Då gör det inget om det är lite kallt.
1: Ja, men det är ju dum jobbet, alla är för fan.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om Blåsfestivalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda, båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja.
1: Har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, och det blåser, det är hela köret.
1: De är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Ja.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banden, Polen, Races och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda, och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på, eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta utav det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det
0: är ändå... Nu har vi drott den ansan, det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag, och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är ju redan för sent, för att de spelar redan nu. Men välkomna imorgon, välkomna på fredag, välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Hej, hej.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
3: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
6: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi Moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
3: Du flyter och tittar upp mot himlen.

0: Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
1: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
7: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Ja, visst.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
2: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
1: Varför då?
2: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
1: Det låter ju klokt.
2: Ja, någon av oss måste ju vara det.
1: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
3: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
6: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
7: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
11: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
12: Pappa!
11: Ännu större skärmar.
12: Pappa, lägg av!
11: Upp till 63 mils räckvidd.
12: Du håller på sådär igen!
11: Gör jag det?
12: Ja, men lägg av.
11: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
13: Volkswagen.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroi här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
15: Paroi.
14: Din lokala drivkraft.
16: Två år. Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Kap, svets, slip och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Vedums gräs här.
3: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
2: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmatta nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
4: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
7: Vi bygger drömmar utav mål.
8: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
9: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
10: Vad har du hittat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
13: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
14: Kontakta mig Rickard.
13: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
14: Vi hjälper dig med allt.
13: Från rätt modell
14: till den nya elbilspremien.
13: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
16: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
17: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
18: Secor säljer och installerar.

0: flera säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secure.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.

0: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
2: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
5: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
6: Pappa!
5: Ännu större skärmar.
6: Pappa, lägg av!
5: Upp till 63 mils räckvidd.
6: Du håller på sådär igen!
5: Gör jag det?
6: Ja, men lägg av.
5: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
7: Volkswagen.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
9: Paroi.
8: Din lokala drivkraft.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
12: Beror på hur hungrig man är.
11: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
12: Och köper du 2 kilo?
11: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
15: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
16: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
15: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
16: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: 1,6.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
7: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
10: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
16: oh yeah! Har vi din drömresa?
17: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
16: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
17: Vill du resa på egen hand?
16: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
17: Vill du veta mer?
16: Ring oss.
17: Boka ett möte.
16: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
17: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
16: Saxentours.com.
18: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
19: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
18: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
20: Två år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
21: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag.
0: Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
1: Tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Kallt hemma. Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
2: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
4: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
5: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
4: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då?
6: Vagningsrepliker i all ära, säger veta, men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
7: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs, din gröna lösning.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.

0: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
1: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
0: Åh, så blank att campingen blir bländad.
2: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
3: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
4: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
5: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
6: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Det stämmer.
7: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Klockan har blivit ett.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

här är Radio 3B.